0: Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte, som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Han var ret ung, da han brød igennem blandt andet med nummeret her, og måske det også er en del af forklaringen på kunstnernavnet The Kid LAROI. Det her, det var Without You, og så er klokken blevet 5:03. God tidlig tirsdag morgen, det er den 11. august, og det her, det er Peter og venner på Radio Viborg. Jeg giver dig Billie Eilish og Birds of a Feather lige om lidt. Først er det Olivia Dean.

Billie Eilish, der jo, da hun brød igennem, startede som sådan lidt en rebel-type. Der var ikke nogen, der skulle sætte hende i kasser eller prøve på at sælge hende som en pæn lille pige. Hun ville have lov til at stikke ud, ville hun. Hun er... hun stikker måske knap så meget ud i dag, men er jo også blevet noget ældre, og så er der jo ting, man tager lidt op til genovervejelse. Jeg tror ikke, det er fordi, det er i går så en lykkedes nogen for noget pladeselskab at få hende rettet ind. Jeg tror simpelthen bare, hun har ændret sig lidt som person. Hun virker som en, man ikke skal forsøge at rette ind, fordi så kan det være det samme. Det her, det var Birds of a Feather, og klokken den er blevet 10 minutter over 5. Hjem til Danmark med The Minds of 99 lige om lidt. De spillede en meget velbesøgt koncert på Smukfest tilbage i weekenden, hvor du får deres nye single, Det der udenfor, lige om lidt, efter et godt genhør her på Usher.

0: Der var mildest talt pakket for en bøge scenerne i Skanderborg på Smukfest, da The Minds of 99 spillede som en del af programmet der. Og så pakket, at nogen bagefter har spurgt om, der måske burde være lukket for tilgang af flere gæster på et tidligere tidspunkt. Der var i hvert fald nogen, der nåede og syntes, det blev lidt ubehageligt. Her fik du superpopulære The Minds of 99 med det der udenfor. Klokken er 16 minutter over 5. Der er mere dansk musik til dig om lidt. Både Tobias Rahim og Birthe Kjær på vej, og Jonah Blacksmith. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Det her

De giver her i september et par koncerter, ja faktisk tre af slagsen, i et cirkustelt, de åbenbart selv har købt og så sat op på Strandtangen i Aarhus. De første to koncerter om fredagen og lørdagen, der midt i september, blev lynhurtigt udsolgt, og så satte de altså også lige en søndagskoncert i salg. Og den er måske lige lidt sværere at få solgt ud, både fordi de første, kan man sige, mange Jonah Blacksmith-fans har jo købt billet til de første koncerter, og så er søndag også bare lidt sværere. Der venter jo en hverdag og en mandag og arbejder, måske unge, der skal op og alt muligt næste dag. Så der er faktisk stadigvæk billetter at få til Jonah Blacksmith der i teltet. Nå, her i Peter og Venner på Radio Viborg, der glæder jeg mig til for første gang efter sommeren at have medvært med i studiet senere her til morgen. Det har jeg jo de fleste dage, og også i dag, hvor det er grill-legenden Per Odstressen, en af de faste medværter, jeg har med jævne mellemrum, der kommer i studiet lidt senere. Ellers så noget af det, der også er på programmet senere, jo selvfølgelig Gigamega-quizzen. Programmet her er jo hjemsted for verdens største radiokonkurrence, som vores egen undersøgelse viser der. Vi kan da lige om et øjeblik tage et lille lyt på, hvordan det gik i går i Gigamega-quizzen.

0: Radio Viborg her med Ray og Where Is My Husband. Godmorgen, du lytter til Peter og venner. Tak for det. Og morgenshowet her er jo hjemsted for den legendariske, hvis vi selv skal sige det, Giga Mega Quiz, som i går morges var klar for første gang efter en lang sommerpause. Og ja, vi kan da lige tage en lytter på, hvordan det gik.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Hvor jeg kan byde velkommen til Line fra Kjellerup som dagens deltager. Godmorgen, Line.
3: Godmorgen.
0: På vej til Silkeborg for at møde ind på arbejde. Og hvad er det, du laver, Line?
3: Jamen, jeg er børnehaveklasseleder.
0: Ja, og så er i dag jo en helt, helt særlig dag.
3: Det er jo næsten en festdag.
0: Ja, har du også stadigvæk sådan lidt kriller i maven, også på de unges vegne, eller er det mest sørge for at være der for alle de der børn, der kommer, og måske har lidt kriller i maven?
3: Altså, nu har jeg gjort det nogle gange, men man har stadigvæk lidt kriller i maven, og lidt sådan et glædes sommerfugl i maven, når man starter en ny klasse. Jeg har fået lov til at starte en ny klasse hvert år i mange år.
0: Ja. Og faktisk så har du lige holdt ind, ikke kun for at være med i quizzen, fordi du er også lige inden for at købe noget, eller må vi ikke snakke om det? Er det en hemmelighed?
3: Jo, jeg køber georginer her ved en lille lokal, sådan der sælger ude ved vejen.
0: Ja.
3: I Kjellerup, sådan, så at jeg kan pynte klassen, til de kommer her klokken 9.
0: Ej, Line, hvor er du god. Jamen, jeg håber, I får en helt fantastisk første skoledag.
3: Tak.
0: Og så håber jeg da nu, som en af hverdagens helte, som du er, at det også kan ende med, at du står som en vinder lige om et øjeblik. Hvis du svarer rigtigt på et enkelt lille spørgsmål her om lidt, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til butikken Tine Lund i Viborg, som også er online på tinelund.dk. Så skal vi ikke bare komme i gang?
3: Jo, lad os det.
0: Så du kan få 500 kroner og shoppe tøj eller smykker eller interiør eller alt muligt andet for hos Tine Lund. Nu skal vi første omgang lige af to kategorier på banen. Du kan vælge imellem, hvor du er fra, eller... Hvor gammel er du så, lille ven?
3: Jeg tror, vi skal prøve, hvor du er fra.
0: Modtaget?
3: Ja.
0: Så den, vi kaster os over. Og nu skal du høre. Det skal handle om en af dagens kendte fødselarer. Og det er skuespilleren Antonio Banderas, som jeg kan fortælle i dag bliver 66 år. Han er især kendt for 90'er-filmene Desperado og The Mask of Zorro, for at charmere måske også, synes nogle damer, tilbage i 90'erne. Og så har han jo siden lagt stemme til den bestøvlede kat i Shrek-filmene, hvis man har set dem med original engelsk tale. Vi kan lige få en lille smule Antonio Banderas fra Desperado-filmen her i baggrunden. Og så i mellemtiden kan du lige tænke over, hvor er han egentlig fra? Vil du have et par valgmuligheder?
3: Ja, så på valgmuligheder er altid godt.
0: Okay. Er Antonio Banderas fra Malaga i Spanien eller Tijuana i Mexico?
3: Hans efternavn kan jo være begge dele.
0: Undskyld, jeg lod mig lige rive med her.
3: Jeg tror han er fra Malaga. Jeg tror han er spansk. Jeg tror han er fra Malaga.
0: Ja, den er jo... Ja, altså, sjov nok har jeg jo ikke valgt Fyn som en af mulighederne, så det er jo ikke sådan
3: Nej.
0: En... Altså,
3: Nej.
0: Antonio Banderas, det kunne lyde både som Spanien og Mexico. Du tænker mest Spanien?
3: Ja, jeg tænker Spanien.
0: Skal vi låse den på, at han er fra Malaga i Spanien?
3: Ja. Man skal holde ved sin første indskydelse, har jeg lært. Så
0: okay.
3: Malaga.
0: Vi tager lige her. Okay. Vi låser den på Malaga i Spanien. Line?
3: Ja.
0: Svaret er... Rigtig.
2: Peter og venner. Peter og venner på Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Lady Gaga, der har flere store hits på CV'et, end jeg lige kan tælle. Her var et af de allerstørste, det var Bad Romance. Nyheder en vejrudsigt lige om et øjeblik, og mere god musik på vej. Lige her efter klokken 6 venter Annika. På vej er blandt andet også Ed Sheeran, svenske Robin og allestedsværende Apaka. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Det vil være en forfærdelig fejl at smide Gianni Infantino på porten som FIFA-præsident. Sådan skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget medie Truth Social natten til tirsdag. Det sker efter flere forbund herunder UEFA, som er det europæiske, har udtrykt deres mistillid til Infantino, der i slutningen af juli præsenterede ideen om at sælge andele af FIFA til private investorer. Men ifølge Trump vil VM for eksempel aldrig nogensinde blive en succes igen, hvis Infantino må træde af. Og så har de to jordskælv, der ramte Venezuela i juni, nu officielt kostet 6.300 mennesker livet. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge Reuters. Mere end 73.000 mennesker er blevet behandlet på hospitaler efter jordskælvene, som var de kraftigste siden år 1900. Og så er Barack Obama tilbage i en ny chance. Han bliver nemlig vært på sin egen podcast om bøger, skriver den tidligere amerikanske præsident på Facebook. I hver episode hiver Obama en ny gæst med for at tale om en specifik bog, som har gjort særligt indtryk på ham. Obama er dog ikke ny bag mikrofonen. Han har nemlig før lavet en podcast med sangeren Bruce Springsteen.
4: Radio Viborg. Været.
6: De uheldige kan her først på dagen godt få en enkelt lille by eller to, men mange steder der holder det nu altså tørt. Og det betyder også, at det faktisk mange steder er en rigtig fin start på dagen, vi får. Og det lader faktisk også op til en flot dag, hvor der de fleste steder vil være tørt vejr og chance for temmelig meget solskin. Temperaturen den topper i eftermiddag på omkring 20 grader, og det eneste sådan streg i regningen er, at der altså stadigvæk i perioder vil være lidt blæsevejr med en let til frisk eller stedvis endda op til hård vind.
7: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
8: Du er stået op med Peter og venner.
9: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er
6: den. Den første dag tilbage sådan for alvor i virkeligheden for mange. I går er overstået. Første skoledag rigtig mange steder er også vel overstået. Og ja, nu har vi så taget hul på den svære tor. Det her er tirsdag den 11. august, og nu er der Annika

0: Hvor er det? Her var Livsforladt med Annika, og klokken er 6:05.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Tirsdag morgen i det midtjyske, og håber, den er god og ordentlig ved dig indtil videre. Mandag kan altid være sådan lidt en svær en, bare efter en weekend. Og var du måske endda en af dem, der startede op efter sommerferie i går mandag, så kan jeg da godt forstå, hvis den var lidt hård. Jeg har faktisk været i gang på arbejde i et par uger. Noget af tiden har jeg sendt radio, bare ikke så tidligt om morgenen. Noget af tiden har jeg haft sende fri for at til gengæld forberede og lave nogle andre ting. Så i går mandag var den første dag efter en lang sommer, hvor mit vækkeur ringede så tidligt. Og det kan jeg da godt mærke lige kræver, at man sådan lige får lagt hele døgnrytmen om igen. Så ja, det kan være, at du står i den samme situation med lige at vente til at komme tidligt op. For hvis du lytter med på det her tidspunkt, så er det nok enten fordi du er lige ved at lukke natarbejdet ned, eller fordi du, ligesom eksempelvis mig, er tidligt oppe og i gang. Nå, men her i Peter og venner, der er vi jo allerede godt en time inde i dagens program. Og senere her til morgen, der har jeg medvært med i studiet. Det er første gang efter den lange sommerpause, at jeg skal have det. Konceptet Peter og venner er stadigvæk, at jeg langt de fleste dage har en medvært med. Det meste af morgenen, det kan være en af de faste medværter fra mit lille A-hold der, som kommer sådan lidt på skift. Det kan også være en lokal aktuel person, eller en sådan mere kendt, der lige er i området, eller et eller andet, hvor jeg jo blandt andet har haft Tobias Dybvad og Jan Hellesø og alt sådan nogen på besøg tidligere også. Nå, men min medvært i dag, det er en af de gode faste. Det er grill-legenden Per Odstressen, som vi for efterhånden sådan noget hvad, 17 år siden, bare døbte grill-Per, dengang at han for alvor begyndte at komme på vores radar og begyndte at komme med i radioen en gang imellem. Og det har han så været rigtig mange gange siden. Tidligere medlem på det officielle danske grill-landshold, dengang der var et sådant, og en mand, der har fyldt min mave mange gange, og det er jeg ham evigt taknemmelig for. Nu fylder han blandt andet vores ører, som en af medværterne her i Peter og venner med jævne mellemrum, og han er altså den første, jeg har med her efter sommerpausen, og han kommer i studiet om en god times tid. Godmorgen.

Sharon her på Radio Viborg og Ashisam. Klokken den er lige ved at ramme 13 minutter over 6. I går morges, klokken ret tidligt faktisk, i går morges, der startede der et nyt vejarbejde op omkring Viborg. Og det er et af de vejarbejder, der kommer til at være rigtig meget på tværs i rigtig mange menneskers univers. Fordi det er på Nordre Ringvej ved Viborg, altså vejen, som folk, uanset om de kommer fra Randers, eller Aalborg, eller Holstebro, eller Skive, eller alt muligt andet, sandsynligvis kommer enten via eller meget tæt på. For lige øst for kraftvarmeværksrundkørslen er der nu simpelthen fuldstændig spærret i begge retninger på Nordre Ringvej. Så hvis du har kørt der bare en gang imellem, det er altså, hvis man ved kraftvarmeværksrundkørslen tager stikvejen ud af rundkørslen mod Randers, det kan du så ikke. Fordi der er så spærret det første, ja, den første hvad, kilometers penge eller sådan noget, hen til der, hvor det, der hedder Rødingvej, går fra. Og i virkeligheden er det slet ikke vejen, der er problemet. Det ligger dybere end det. Det er nemlig en underførsel af Nørre Å under vejen, der er behov for at kigge på. Og det har man gjort så meget, man overhovedet kunne på forhånd. Nu er man så nået dertil, hvor man ikke længere kan udsætte rent faktisk og skal have gravet vejen op. Så i hele den her uge og hele næste uge, der vil Nordre Ringvej altså være spærret der lige øst for kraftvarmeværksrundkørslen, mens der bliver arbejdet med underførelsen af åen nedenunder. Hvad skal man så gøre? Ja. Hvis du skal mod øst, så skal du følge skiltningen ind igennem Viborg Midtby, mellem søerne, op igennem over Lund og den vej ud. Og det kunne jeg da i hvert fald konstatere i går eftermiddags, og skal en del mere trafik i det område. Skal du mod vest, ja, så skal du i stedet for at følge omkørslen nordpå ud over Røding, ud til Aalborgvej og ned igen. Lige den vej har jeg så ikke personligt været på, men jeg tænker, at folk i omkring Røding også bemærkede, at der var en del flere biler i går, end der plejer at være. Det betyder altså også, at trafik, der plejer bare lige at drøne forbi på en omfartsvej, nu altså kommer ind igennem enten den ene eller den anden byzone, så ja, lov mig lige at være forsigtig og tage lidt hensyn til hinanden og også de bløde trafikanter omkring. Og forbered dig bare på, at i den her næste uge, ja, der tager det altså bare lidt længere tid, end dengang, hvor man bare kunne suse lige igennem.

0: Alex Warren her og Fever Dream. Godmorgen, 17 minutter over 6. Vi kigger lidt nærmere på ikke bare i dag, men også de kommende dages vejrudsigt herinde længere. Ja, nu nævnte jeg lidt trafikbøvl på Nordre Ringvej ved Viborg for et øjeblik siden, men vi tager også lige det store trafikoverblik, og det er alt sammen her om, ja, et lille kvarters tid, når vi rammer klokken 6:30. Før det, så får vi svenske Robin og Hang With Me lige om lidt. Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
9: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Det her er Radio Viborg.

svenske Robin og Hang With Me. Og før en opdatering på hver trafik om et øjeblik, så snubler vi lige over broen hjem til Danmark. Her er Paka, en drøm om et menneske.

0: Det her var Apaka, en drøm om et menneske. Om knap 3 uger, så står de jo på scenen i Viborg som en del af årets fyrfestprogram. Klokken den er få sekunder fra at ramme 6.30. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken blandt andet med seneste fortæller Swift, I Knew It, I Knew You. Og du får også en god klassiker fra NSYNC, Bye Bye Bye. Men nu, vejret trafik, 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det bliver altså en mest af alt flot og solrig dag i dag. Enkelte steder kan man rundt omkring her i morgentimerne have lidt mere skydevejr og en lille by. Men mange er allerede begyndt at have flot og tørt vejr. Og der er altså masser af sol på programmet i dag. Temperaturer, der topper op omkring 20 grader i eftermiddag. Og så er det eneste minus, at det altså stadigvæk er lidt blæsende. Med en jævn til frisk stedvis op til hård vind, som i løbet af dagen dog heldigvis vil begynde at aftage lidt. Og det leder op til, at i morgen onsdag bliver en ganske fremragende dag med masser af solskin op til 24 grader med nærmest ingen vind. Torsdag sådan cirka det samme, måske endda endnu varmere op til 5-26 grader. Og fredag kan vi måske endda komme helt op og ramme 30 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og det hele store i disse dage er jo altså, at man har spærret Nordre Ringvej nord om Viborg. Og det er i begge retninger, der er spærret lige øst for kraftvarmeværksrundkørslen. Og det betyder altså, at man fra den store rundkørsel ved kraftvarmeværket ikke kan komme øst på mod Ørum, Randers osv., men jo heller ikke den anden vej. Det er på grund af en opgravning til Nørreå, der kører under vejen, at man altså er nødt til at spærre i øjeblikket. Trafikken i østgående retning bliver ledt ind igennem Viborg Midtby. Trafikken i vestgående retning bliver lidt op over Rødding og så ud til Aalborgvej. Så følg skiltningen rundt og forbered dig på, at det kommer til at tage noget længere tid end normalt. Og at der bliver nogle knudepunkter i Rødding og i Viborg, hvor der altså også kommer til at være noget mere trafik, end der lige plejer at være. Og bedre bliver det jo altså ikke af, når den der trafik skal ledes ind igennem Viborg, at der jo også i Viborg Midtby i forvejen er et par spærringer. Trafikken skal blandt andet ledes fra ringvejen ind via det, der hedder Sankt Ibsgade. Og derfor er den nu åbnet op i sydgående retning, men der er altså stadigvæk spærret på Sankt Ibsgade i nordgående retning. Et vejarbejde, der har stået på rigtig længe efterhånden. Og ikke så langt derfra på det, der hedder Sankt Jørgensvej, der er der altså også fortsat spærret i retning ned mod søerne, som der har været i, ja, jeg fristes til at sige, et par måneder efterhånden. Ude på de store hovedveje mellem større byer i landsdelen har jeg til gengæld ikke meldinger om, at der er en hel masse forstyrrende vejarbejder i gang, så længe du ikke bevæger dig rundt i byzonerne, så ser det ud til at gå ret fornuftigt i øjeblikket. Ring til mig, hvis du har noget på trafikken. Det er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

En sink var det her, og et godt genhør. Det er tirsdag morgen, og det vil også sige, at det er dagen derpå i forhold til den aller sidste kamp i seneste spillerunde i den nye Superliga-sæson. Lad os lige runde fodbolden kort om et øjeblik. Efter Swiften og hendes seneste I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken, den er 6:39. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: I aftes, der tog Silkeborg IF hjemme imod OB i fodboldens Superliga i den sidste kamp her i tredje spillerunde. Ja, eller det passer faktisk ikke helt. For der er to af kampene fra tredje spillerunde, der ikke er spillet endnu, og det bliver de ikke i et godt stykke tid. Men det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik. For lad os lige først give et skulderklap til Silkeborg, der har fået en ikke helt perfekt start på den nye Superliga, men altså fik den første sejr i går. 1-0 hjemme over OB i en kamp, hvor der blandt andet var flere omdiskuterede måske eller måske ikke straffe spark. Men det endte altså i sidste ende med en Silkeborg-sejr. Og tillykke med det. Og der er altså som sagt et par kampe, der ikke er blevet spillet her i tredje spillerunde endnu, og det bliver de også først i starten af september. AGF, FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland skal nemlig møde hinanden i to interne opgør, og det kommer de først til at gøre den 2. og 3. september. Og det skyldes simpelthen, at holdene skal have sådan lige lidt luft i kampprogrammet i øjeblikket på grund af deltagelse i de internationale europæiske turneringer. Derfor har man som noget nyt i år i Superligaen, efter der har været snak om det i årvis, altså lavet den her plan for, at nogle af holdene får forskudt nogle kampe for at give lidt mere luft omkring de vigtige Europa-kampe. Det har blandt andet været foreslået i Danmark i flere år, fordi i flere andre europæiske fodboldligaer, der gør man det allerede. Og derfor har man måske ment, at nogle af de hold, at de danske hold samtidig kunne møde, ja, de kunne have en fordel af at have lidt mere luft omkring, hvorimod de danske hold kunne være lidt presset af kampprogram. Og alle er jo interesserede, altså alle, der holder med og følger med i dansk fodbold, er jo interesserede i, at danske klubber klarer sig så godt som muligt internationalt. Både fordi det er dejligt at have danske klubber med, men det giver jo faktisk også nogle fordele i forhold til nogle point til Danmark på verdensranglisten og alt sådan noget. Det er lidt sjovere, når der er danske hold med internationalt. Men vi har jo ikke sådan en tradition for, skal vi sige sådan, for alvor at dominere de internationale turneringer. Det kan være, det bliver lidt bedre i år, fordi man altså skaber lidt bedre omstændigheder. Det betyder også, fordi at to af de seks kampe for den her spillerunde altså først bliver spillet om, ja, 3-4 uger, at de kommende uger, der kommer den samlede stilling til at være lidt til at lukke op og skide i for sit liv. Fordi hvis man kigger på den samlede stilling lige nu, for det første, der er spillet tre kampe. Der er tre spillerunder. Så det er da fint og flot, at Brøndby ligger nummer et. Det er faktisk fuldt fortjent med to sejre, og nu har gjort indtil videre. En god start for Brøndby. Men der er jo altså fire hold, som kommer til de kommende uger at have en kamp mindre på programmet, og dermed potentielt færre point. Så det er så en lidt med et ekstra stort forbehold, at man skal tage stillingen i øjeblikket. Både fordi det er tidligt på sæsonen, og fordi nogen hold altså har en kamp til gode. Nå, men det vi til gengæld helt sikkert ved, det er, at den kommende weekend, der er der fuld kampprogram. Og det kunne godt gå hen og blive en rigtig spændende weekend for VFF. En af de weekender, hvor hvis man får point, måske endda tre af slagsen, så er det en kæmpe sejr. For det er altså de forsvarende danske mestre fra AGF, de vige, der kommer på besøg i Viborg på Energi Viborg Arena på fredag kl. 19. Så det skal vi bare have noget grøn opbakning til. Og det er der tilsyneladende også allerede godt gang i. Allerede i går kunne VFF melde ud, at man har rundet 7.500 ud af de cirka 10.000 pladser på stadion, solgt til kamp mod AGF på fredag.

Malteber og Sveriges var det her, altså med mindst ondt. Vi går både i dag og de kommende dage noget flot sommervejr i møde med tørt vejr og masser af solskin på programmet. Faktisk så er der ifølge DMI ikke meldt om regnvejr resten af denne uge. Der har været enkelte steder, der her til morgen godt kunne få en mikroskopisk lille by, men ellers så vil der resten af ugen være tørt vejr på programmet, lyder det altså fra DMI. Og det er jo dejligt, hvis man godt kan lide godt dansk solskinsrigt sommervejr. Der er nogle steder, hvor man sikkert også i starten synes, det er dejligt. Nu er man ved at nå der tid, hvor man tænker, kunne vi ikke bare få et par dage med noget gigantisk regnvejr? Mange steder rundt om i Europa skriger jo på vand efter en meget, meget tør sommer. Også i Danmark har det været en meget tør sommer. Der er altså nogle steder rundt omkring, hvor man godt kan se, jorden den er ved at være ret udpint. Men det er ingenting i forhold til steder sydpå, men i øvrigt heller ikke steder vestpå. England har denne sommer været ramt af en nærmest også historisk tør sommer og en historisk varm sommer. Og lige i øjeblikket, der står man faktisk mange steder rundt i England i en decideret kritisk vandmangelssituation. Og der er ikke vand på vej. Til gengæld truer en ny hedebølge nu. Tænk sig, fordi normalvis, når man vil sige typisk engelsk vejr, så vil jeg tænke sådan lidt overskyet gråt vejr med sådan lidt småregn i luften. Det er sådan, det, i hvert fald, det er sådan lidt fordomsfuldt billede, man altid har haft af vejret i London. London, det er altid sådan lidt overskyet med lidt småregn, i hvert fald en stor del af året. Det er godt nok ikke lige i øjeblikket, at England lever op til den fordom, må man sige. Og nu håber de altså bare på, at der så måske på den anden side af den her hedebølge kunne vente bare en lille smule regn.

0: Jonah Blacksmith og Mektis. Saw You Dancing hedder deres seneste samarbejde her. Og Jonah Blacksmith har jo altså haft en god festivalsommer rundt i hele Danmark, har også et par festivaljobs endnu. Og så i september, der har de jo altså de her store koncerter i et, ja, som jeg forstår det, et cirkustelt, de har købt. Og altså sætter op på Strandtangen i Aarhus i midten af september og giver tre koncerter der. Vi er med hastige skridt på vej mod klokken 7. Nyhederne er udsigt om lidt, og derefter venter dagens udgave Giga Mega Quizzen i samarbejde med Tine Lund. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Det vil være en forfærdelig fejl at smide Gianni Infantino på porten som FIFA-præsident. Sådan skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social natten til tirsdag. Det sker efter flere forbund herunder UEFA, som er det europæiske, har udtrykt deres mistillid til Infantino, der i slutningen af juli præsenterede ideen om at sælge andel af FIFA til private investorer. Men ifølge Trump vil VM for eksempel aldrig blive en succes igen, hvis Infantino må træde af. Og så er de to jordskælv, der har ramt Venezuela i juni, nu officielt kostet 6.300 mennesker livet. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge Reuters. Mere end 73.000 mennesker er blevet behandlet på hospitaler efter jordskælvene, som var de kraftigste i landet siden år 1900. Og så er det altså gået helt galt for Kevin Andreasen, bedre kendt som musikeren Bro, under en ferie i Alanya. Sangerens familie bekræfter nemlig til Se og Hør, at manden bag numre som Sydpå og Hvor er du, Bro, er blevet overfaldet og har fået voldsom tæsk i den tyrkiske ferieby Alanya. Sangeren har angiveligt brækket kæben tre steder og ligger nu indlagt i Tyrkiet uden at kunne snakke. Han er dog uden for livsfare og skriver på Instagram, at han kommer hjem igen, når han er blevet opereret.
21: Radio Viborg. Været.
22: Der venter egentlig en ret flot og solskinsrig dag i dag. Den starter lidt småkølig med en 12-14 grader, men vi topper på de cirka 20 grader i eftermiddag. Tørt vejr hele dagen og fine solchancer. Det eneste, der lige er en lille streg regning, det er, at der altså store perioder af dagen vil være risiko for en del blæsevejr og lidt kraftige vindstød. En let til frisk stedvis op til hård vind venter altså i dag, men jeg kan sige, at allerede i morgen så har vinden lagt sig en hel del, og det bliver endda også endnu varmere. I morgen op til 4-25 grader.
23: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
24: Du er stået op med Peter og venner.
25: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
22: Om cirka en halv time har jeg dagens medvært, grill-legenden Per Odstrassen, med i studiet, og han er så resten af morgenen. Og sammen med ham skal jeg blandt andet om en times tid have premiere på en helt ny morgenleg, som jeg kalder for Peters påstand.

Med tydelig inspiration fra et vis 90'er hit, Eiffel 65 for Blue, så fik du altså David Guetta, B.B. Rexha og I'm Good Blue. Nå, så er klokken 6 minutter over 7, og før jeg er her omkring 7.30 for dagens medvært med i studiet, altså Grillper, så skal vi jo altså selvfølgelig nå. Giga Mega Quizzen. Så lad os sætte gang i det med det samme. Verdens største radiokonkurrence, der i går morges var tilbage for første gang efter den lange sommerpause, og nu altså er klar igen. Og i hele denne uge, der er det i samarbejde med Tine Lund, som jo er fysisk butik i gågaden Sankt Mathias Gade i Viborg, og derudover selvfølgelig også på tinelund.dk. Og du kan altså vinde et gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund. Der forhandler dametøj, sko, smykker, forskellige skønhedsprodukter og blandt andet også en stribe ting inden for boliger, interiører, ja, alt muligt. Du skal nok finde noget, du bliver glad for. Og uanset om det er til dig selv eller en, du holder af, så er der altså 500 kroner at lege for. Og kunne du tænke dig at være dagens deltager, så send en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Og så må du også gerne lige tilføje bare lige dit fornavn og din hjemby og send beskeden til nummer 1266. Så ryger den nemlig lige præcis ind i den rigtige sms-indbakke her i mit system. Den indbakke, hvorfra jeg her inden længe beder maskinen om at trække en tilfældig deltager, og så popper der altså en sms og et nummer op på min skærm. Jeg ringer op, så skal du i tage den, så du kommer med i radioen til selve quizzen. Det lyder alt sammen så utrolig mange ting, men det du skal forholde dig til i første omgang, det er, send en sms, så tager vi alt det andet, hvis det er dig, der bliver trukket som dagens deltager. Altså Viborg Mellemrum Giga. Dit navn og din by til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.

0: mening.
1: Her var Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på den, der hedder Sprækker. Og klokken er 10 minutter over 7. Vi skal have Giga Mega Quiz lige om et øjeblik. Selve quizzen finder sted her om 8 minutter eller sådan noget i den retning. Så jeg giver dig lige en sidste chance for at gøre opmærksom på, at du gerne vil være dagens deltager. Har du ikke allerede sendt en sms, men tænker, lad os prøve, så skal du altså skrive Viborg Mellemrum Giga i en sms, som du sender til 1266. Du må også gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby, så har jeg det allerede, før jeg ringer op, en idé om, hvem der er i den anden ende. Og så altså send sms'en lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, for så skal du med i radioen for at være dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence. Og ved at svare rigtigt, vinder du selvfølgelig mest af alt æren og blæreeffekt, men du skal da også lige have en lille ting med herfra. Og det er altså et gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg. Så kunne du bruge det noget til dig selv eller en, du holder af, så er det altså bare afsted med sms'en. Som sagt, Viborg Mellemrum Giga, navn og by, til 1266, koster kun almindelig sms-takst.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling. Inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
12: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
13: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
14: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
15: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
16: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Det her er Radio Viborg.
7: Peter og venner.
9: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Han var blæst og elsker dig så meget, og klokken den er blevet 7:21.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: I denne uge i samarbejde med livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg, der er gavekort på 500 kroner på højkant, sammen med selvfølgelig æren og blærefaktoren, hvis man vinder her i verdens største radiokonkurrence. Og det er i så fald Lene fra Bjerringbro, der kan løbe med det hele. Godmorgen, Lene.
3: Godmorgen.
0: Du har da simpelthen en fridag i dag. Tillykke med det.
3: Tak for det.
0: Og den fejrer du så blandt andet ved stadigvæk at stå tidligt op og så køre datteren i skole. Det var flink datter.
3: Ja, men sådan er moren her bare.
0: Men jeg fornemmer også, det måske ikke er hver dag, at datteren Louise på 16 bliver kørt i skole, så hvis det lige er eksklusivt i dag.
3: Det er eksklusivt i dag. Tog, det kører fint fra Bjerringbro.
0: Ja, jeg tænker ikke, Louise klager.
3: Ja.
0: Nej.
3: Nå,
0: Lene, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så er der 500 kroner at lege for i Tine Lund, så det er bare om at gøre sig klar at være skarp, jo.
3: Det kan du tro, det er vi også her.
0: Det er godt, og Louise i baggrunden må jo gerne hjælpe, hvis der skulle komme et eller andet, hun kan svare på. Skal vi ikke bare komme i gang med det, eller hvad?
3: Jo, tak.
0: Jeg har fundet et par gode, klassiske Giga Mega Quiz-kategorier frem til jer. Og du skal nu vælge, om du har mest lyst til at kaste dig ud i den kategori, der hedder hurtigt forspil. Eller, hvor gammel er du så, lille ven?
3: Tænker, at vi skal have... Hvor gammel er du så, lille ven?
0: Ja. Er det, fordi du tænker valgmuligheder?
3: Ja.
0: Ja, lige præcis. Men det er fair nok. Den taktik må man gerne bruge. Og der er valgmuligheder i kategorien, hvor gammel er du så, lille ven? Hvor du skal forsøge, eller I skal forsøge, at ramme den rigtige alder på en eller anden person. En kendt, som har fødselsdag i dag, kan jeg afsløre. Nemlig Mikkel Beha Eriksen. Blandt andet kendt for at have været vært i God Aften Danmark i Norge, men nok allermest kendt for de efterhånden mange sæsoner af Kurs mod fjerne kyster og så videre, hvor ham og familien jo rejser verden rundt. Skønt familie. Mikkel, han er fødselsdag i dag, og den er rundt. Så nu er spørgsmålet, bliver Mikkel Beha 60 eller 70 i dag?
3: Han bliver 60.
0: Ja, det var kommet sådan ret prompte.
3: Ja.
0: Ja, hvor, er det et specielt grund til, at du tænker det?
3: Jamen, det synes jeg bare lige, at jeg har hørt.
0: Okay. Han er sådan en, der godt kan være lidt svær at sætte en alder på. Altså, du ved, altså 70, så vil han jo umiddelbart holde sig rigtig godt, kan man sige. Men du tænker 60.
3: Jamen, det gør han alligevel.
0: Ja, det gør
3: han alligevel, og han bliver 60 år.
0: Skal vi låse den på det?
3: Ja, tak.
0: Det er rigtigt.
3: Ja!
0: Han bliver nemlig lige præcis 60 i dag. Og synes sådan. Faktisk, siger han i interview med Alt for Damerne, han kan begynde at mærke alderen trykke en lille smule. Men det er vel også fair nok, når man rammer de 60, er det ikke?
3: Jo, det synes jeg da. Han holder sig godt.
0: Ja, det gør han, og han virker som om, han på mange områder i forhold til mange andre 60-årige er still going strong. Nå, tillykke med det.
3: Nemlig. Tusind tak.
0: Der er 500 kroner og snoller for i Tine Lund. Og så have en fuldstændig fantastisk dag, Lene.
3: Tak, og i lige måde.
0: Og Louise også. Hej. Og Giga Mega Quizzen vender tilbage igen i morgen tidlig, hvor der igen er gavekort til Tine Lund på højkant. Så det er jo bare om at give den et skud igen i morgen, hvis du prøvede i dag, men ikke lige blev dagens deltager. Ellers sidder nu og fortryder, at du ikke engang gav den et skud. Lige om et øjeblik får du opdateringer på hver trafik. Og når vi så lige har rundet 7:30, så har jeg dagens medvært med i studiet. Det er grill-legenden Per Odstrassen. Grillpær, som vi efterhånden døbte ham for mange, mange år siden. En af de faste medværter her i Peter og Venner. Det er altså første gang her efter sommerpausen, jeg har medvært med. Så jeg har glædet mig, altså tosselosse meget.

0: Benjamin Hav har fået sig noget af en sommerbasker-hitter med den her. Det var Portugal i Peter og Venner på Radio Viborg, hvor der blandt andet er Snoop Dogg og Justin Timberlake og Signs på vej om et øjeblik. Og lige om et øjeblik har jeg også dagens medvært med i studiet, og det er jo altså grillegenden Per Odstersen, som er med mig her lige efter 7.30 og resten af morgenen. Men nu er det tid til lidt opdateringer på vejr og trafik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det er altså en ganske fin og flot dag, vi har taget hul på i dag. Masser af solskin og tørt vejr hele dagen. Temperaturer, der stiger fra de 12-14 grader her til morgen, og så op til ca. 20 grader i eftermiddag. Eneste streg i regningen er, at der altså stadigvæk i perioder i dag vil være lidt blæsevejr, en let til frisk og stedvis op til hård vind med risiko for lidt kraftigere vindstød. Men nu skal du bare høre, min ven, fordi i morgen, der er det allerede meget, meget bedre. I morgen har vinden lagt sig markant, der bliver nærmest vindstille, og endnu varmere i morgen op til omkring 24 grader med masser af solskin på programmet. Torsdag kan vi endda snige op på 25 grader, og fredag snakker de om op til 30 grader. Weekenden derude i horisonten, den hedder sådan omkring 20 grader, og stadigvæk tørt vejr på programmet hele ugen.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: De er travlt derude med vejarbejder her og der og alle vejene lige i øjeblikket. Og det, der måske er allermest på tværs for allerflest mennesker, det er, at Nordre Ringvej ved Viborg simpelthen er spærret på et stykke af ringvejen i begge retninger i øjeblikket. Det er lige øst for kraftvarmeværksrundkørslen, altså fra rundkørslen og så en kilometers penge øst på hen til det, der hedder Rødingvej-afkørslen. Der er der altså helt spærret i begge retninger. Det er på grund af noget Nørreå underførsel af vejen, der skal laves om. Så derfor så vil det altså i hele denne uge og hele næste uge helt spadet. Hvad gør man så? Jo, de har skiltet med en omkørsel, og det betyder så, at der kommer rigtig mange biler nogle andre steder. Kommer man vestfra og skal mod øst, mod Randers, så bliver man guidet ind igennem Viborg by, ned over Sankt Ibsgade, som i øvrigt er spadet i den anden retning, mellem Søerne og den vej ud. Kommer man fra Randers siden og skal vestpå, så bliver man i stedet for guidet op over Røding og ud til Aalborgvej. Og det betyder altså, at der både i Viborg og i Røding kan være en del mere trafik i øjeblikket, end der plejer at være. Så er de for at tage hensyn til hinanden og have god tid til at komme igennem, for det tager altså noget mere tid. Og der er så i myldretidstrafik morgen og eftermiddag risiko for massiv kødannelse. Udover det, så er der ikke kommet noget nyt og voldsomt til ude på hovedvejen derude. God tur og kør forsigtigt og ring 86 61 0300, hvis du har noget til trafikken.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Snoop Dogg og Justin Timberlake var det her. Og Science, tirsdag morgen i solskin. Klokken er 7.38.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: For første gang efter sommerpausen, så kan jeg nu byde velkommen til en af medværterne her i Peter og venner. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Godmorgen til grillegenden Per Østersen.
2: Godmorgen, Peter. Dejligt at være tilbage.
0: Ja, du får lov til at være manden, der har premieren for alle medværterne.
2: Ja, sgu da.
0: Ja. Men hvis ikke dig, hvem så?
2: Jamen, det har jeg også tænkt. Altså. Ja. Det faldt jo også lige i kalenderen, da du skrev, ikke?
0: Ja, ja. Vi tager premieren. Ja. Jeg startede lige stille ud i går, og så i dag, altså den første dag med medvært. Jeg er glad for, at du kunne være her. Har du haft en god sommer, Per?
2: Jeg har haft en fantastisk sommer.
0: Ja.
2: Det var... Altså, jeg synes jo... Den dag, jeg fik ferie, det var den dag, der var trøjelancering i VFF.
0: Ja.
2: Og der var jo mega godt vejr.
0: Ja. Dagen efter ramte vi den varmeste dag i Danmark.
2: Ja, og der havde jeg sammen med en kammerat aftalt, at vi skulle køre ned til Horsens Kunstmuseum. Ned til Jensens motorcykler, så havde vi bestilt bord på, ned på museet dernede. Der skulle ned til Café Ella og spise Danmarks bedste bøf sandwich.
0: Ja.
2: Og der var bare 39 grader dernede, og det var bare... Men vi fik bøf sandwichen, og det var eddermame godt.
0: Ja.
2: Og altså, vi svedte. Vi var gennemblødt, da vi kom hjem. Altså.
0: Ja, ja. Både af kødsved, men også bare sved.
2: Ja, men sved på en motorcykel 39 grader, det var forfærdende.
0: Ja, puha. Også fordi, at nu ved jeg, at du er sådan en, der er ret fornuftig i forhold til nogen, der kører motorcykler. Altså, du er så godt klar over, at man er nødt til at have lidt beskyttelse på, også selvom det er 37 grader.
2: Også 39, ja. Ja. Altså, det var... Jamen, så det eneste, vi gik på kompromis med, det var, at vi tog handskerne af.
0: Ja.
2: Fordi vandet, det løb ud af hænderne, altså. Det var,
0: vi måtte der skulle være et sted, hvor det kom ud.
2: For fanden, vi var inde og holde hydration breaks, altså det var... Ja.
0: Det var som en anden FIFA slutrunde, du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, der er jo nogen, der, når det bliver så varmt på motorcykel, godt kan have en tendens til at tænke, ved du hvad, det bliver bare lige i shorts og t-shirt og en lille let hjelm.
2: Dumt.
0: Ja, hvis man skulle køre galt, eller bare der kommer en bil og kaster noget stenslag op på dig, så kan det altså gøre en alder, tænker jeg. Der er en grund til, at man har nogle dragter på normalt.
2: Du kan blive skrællet, altså man kan på Facebook søge, der er en politibetjent, der har beskrevet og lagt nogle fotos ud af en, der har kørt i t-shirt og shorts, som har fået 150 meter hen ad asfalten. Der er ikke meget muskel og hud tilbage.
0: Nej, der er bare knogle.
2: Ja.
0: Ej. Nå, ja, velkommen til jer, der sidder derude med morgenmaden. Ja. Nå, jamen, det er godt, at du er her og i et godt stykke. Jeg ved, at det var ikke meningen, I sådan skulle ud og rejse her til sommer, fordi I var ude og rejse lige før sommeren.
2: Ja. Yeah.
0: Men, hov.
2: Ja, men det var sgu ikke meningen, Peter, men det var det jo aldrig, før vi fandt hinanden siden hjemme i sofaen med hver sin device og kigge afbudsrejser. Så derefter, den weekend, der var så varm, der kom vi lige til at tage en uge til Cypern.
0: Ja, yeah. Men man kan jo også, når man som dig og konen, bare sådan, du ved, kan tage afsted lige med kort varsel, så kan man eddermame også finde nogle vilde tilbud en gang imellem.
2: Ja, men det var sindssygt billigt, så...
0: Ja. Hvor de bare gerne vil have fyldt de sidste pladser på hotellet og flyet op.
2: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
0: Altså, så, jeg kan huske, at vi for mange år siden, før vi fik børn også, var på sådan en, vi havde købt med, du ved, en uges varsel og sådan noget. Og så kommer vi ned på det her hotel, og der var så, det var inklusiv noget halvpension med morgenmad og aftensmad og sådan noget. Så kommer vi til aftensmaden til at snakke med et andet par, der er afsted. Og de havde så booket i rigtig, rigtig god tid. Vi har givet en tredjedel af, hvad de har givet. Altså,
2: dem der var... Den 2,5-værelses lejlighed, vi havde på det der kæmpe resort der med morgenmad og sådan noget der. Hvis jeg havde købt den ordinær, så havde den kostet 24.000.
0: Ja.
2: For den uge, vi var afsted der, vi fik det for 7,5.
0: Ja. Det er altså en lidt sjovere pris, ikke?
2: Altså for to.
0: Ja, for to. Det er faktisk så billigt, at det ikke kan betale sig at blive hjemme.
2: Det var fantastisk.
0: Ja, ja. Nå, jamen, det er godt at høre. I havde en god tur.
2: Ja.
0: Jeg er glad for, at du er her, Per. Og nu er du altså den første medvært efter sommeren. Det betyder også, at du er den første, der skal udsættes for en ny leg, jeg har fundet på. Den kan vi lige tage lidt mere om lidt senere. Nu er der lidt god musik. Godmorgen.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen her på I Had Some Help, og med det så er klokken blevet 7:45, kvart i 8, om man vil. Jeg har jo Grillper som dagens medvært. Godmorgen, Per.
1: Godmorgen.
0: Og på fredag...
1: Yes.
0: Der kunne det godt gå hen og blive en forhåbentlig skøn aften, også selvom det måske kræver, hvis vi skal være helt ærlige, uanset hvor meget vi holder med drengene i grøn og hvidt, at der måske også lige skal oppes en lille smule på præstationen, hvis man skal spille op med de forsvarende danske mestre fra AGF på fredag.
1: Ja, der skal lige skrues lige nogle procenter op.
0: Der er lige en lille ting eller to, der skal drejes lidt på.
1: Ja. Ja.
0: Til gengæld, så kan vi jo glæde os over, at vi ser ud til kampen på fredag stadigvæk at have Thomas Jørgensen med i truppen, fordi ja, det virker jo som om, for hver dag, der går, han er mere og mere på vippen. Senest har de jo tilsyneladende takket nej til godt og vel 50 millioner kroner. Ja. For Thomas Jørgensen, fordi de mener, at han er mere værd.
1: Ja.
0: De vil gerne op omkring 70-75 stykker.
1: Men det er nyder hver en kamp, han er med.
0: Ja. For det, vi er godt klar over, det nok er en stakket frist.
1: Ja, han kan godt nå den knægt.
0: Ja, det kan han godt nok.
1: Ja.
0: Men det, vi jo har set før, hvor man har sagt farvel til nogle ret store profiler i VFF-truppen, og man har tænkt, åh gud, hvad sker der nu? Der er jo også samtidig nogen, der står lidt i kulissen og lidt i skyggen af nogen, som pludselig blomstrer, når de får plads.
1: Det synes jeg tit, vi ser.
0: Ja. Anton Gai i sin tid, der tænkte jeg, nu bliver alt lort. Det gjorde det jo ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke. Og vi så også, da jeg var oppe og se den der kamp mod det engelske hold, den der træningskamp der, hvor de lukkede nogle af de helt unge ind der.
0: Ja.
1: Og de gjorde det bare fænomenalt.
0: Var det ikke noget med Notch, eller hvad den hedder? Er det ikke verdens ældste fodboldklub?
1: Jo, det er verdens ældste fodboldklub.
0: Det skulle da meget cool at have verdens ældste fodboldklub på besøg i Viborg til en træningskamp.
1: Jamen, det er jo venskabsklub.
0: Ja, ja, jamen det, ja.
1: Og det var fantastisk.
0: Ja. Nå, skal du afsted på fredag?
1: Yes.
0: Sådan.
1: Så...
0: Du er der jo gerne, hvis det kan lade sig gøre. I hvert fald minimum til hjemmekampen, ikke?
1: Jo, altså jeg fik da 100% kruset sidste år med...
0: Okay.
1: Med Lund og Grønning på.
0: Sådan. Ja. Udmærket. Jamen, det er jo meget tidlig sæson. Det der med samlet stilling, det kan vi ikke bruge til ret meget på det her tidspunkt.
1: Nej.
0: Og specielt ikke, fordi den runde, der lige overstået, er jo lidt specielt, fordi de fire hold, der ligger og blander sig lidt med noget Europa, de har fået udsat en kamp. Ja. Så de næste uger, de næste 3-4 uger, der kommer stillingen til at være helt til at lukke op og skide
1: i. Der kan du ikke tage det efter noget overhovedet.
0: Nej, fordi at fire holdene mangler en kamp.
1: Ja, lige præcis. Lige
0: så men, man må godt nok sige, Brøndby, som jo også nappede os, de har fået en fin start.
1: Men altså, også, der er også udsolgt derinde til på fredag. Altså,
0: ja.
1: Der bliver gang på lægterne. Altså,
0: ja.
1: Syd går amok.
0: Og det, man skal huske, det er, at der er jo altid nogen, som har sæsonkort, eller som har billetter via en partneraftale på sit arbejde eller et eller andet, som ikke kommer afsted.
1: Ja.
0: Og det er bare rigtig ærgerligt, hvis det ender med, at der er nogen derude, der gerne vil afsted, men ikke kan få billetter, fordi der er andre, der ikke kommer afsted og bruger deres billetter. Der er faktisk lavet et system, hvor man kan melde ind, at man ikke kommer til at bruge sine billetter.
1: Ja.
0: Og på den måde så hjælper man klubben og andre fans, ved at klubben kan sætte billetterne til salg igen, fordi du ikke skal bruge dem.
1: Altså en af vores venner, de er fløjet til Tyrkiet i dag.
0: Mm.
1: Og dem, Peter, han er altid med os til vold der, ikke også? Men han har sendt hans billet til min kone.
0: Ja.
1: Fordi så lever billetten, og der er liv på syd.
0: Ja. Og så skal vi nok lade være med at dykke mere ned i, om det så var af din kone eller din kammerat, du helst ville have været med på stadion.
1: Det lader
0: på...
1: vi stå her.
0: Ja, lige præcis. Men det er i hvert fald konen, du kommer afsted med.
1: Ja, hende er altid afsted med.
0: Ja, sådan. Og hun er også ret grøn og vi, så vidt jeg husker.
1: Det er hun, ja.
0: Vi håber på det bedste, det er altså fredag kl. 19 mod AGF. Jeg er så træt

0: Det her var Albert Heath og Darlene på Radio Viborg. Klokken den er omkring 9 minutter i 8. Nu skal du høre, Per.
1: Ja.
0: Du er jo den allerførste her i Peter og Venner, der skal udsættes for den nye leg, jeg har fundet på.
1: Mm-hmm.
0: Fordi du er den første medvært efter sommerferien. Og i løbet af den sommer, der er jeg altså gået og brygge lidt på den her idé, som jeg har valgt at kalde Peters påstand. Ja.
1: PP.
0: Peters påstand, som vi kommer til at lege den kommende tid, i stedet for Veltændkvisten, den holder lige en pause. Så jeg har lukket kaffepokaler, dem har jeg låst helt inde i kælderrummet nu.
1: Ja.
0: Ja. Det er også fordi, jeg har på fornemmelsen, at vores formiddagsvært Ditte, hun går og nubber af dem og udlodder nogle gange, men man skal holde lidt øje med hende. Nå, men, men her i Peters påstand, der er det i stedet for mig mod vennerne. Dig og alle de andre venner, I er på hold sammen imod mig nu. En efter en, så tager vi en kamp. Og det går simpelthen i korte træk ud på, at jeg præsenterer en eller anden påstand. Jeg har en The Bowl of påstande herover, hvor der ligger en masse sedler ned i med påstande. Nogle af dem er rigtige. Nogle af dem er rent faktisk noget, der passer om mig. Nogle af dem er løgn.
1: Mm.
0: Jeg trækker en påstand, læser den højt, og så har du 2 minutter
1: ja.
0: Til bedste Guantanamo-stil. Du må ikke waterboarde, men ellers.
1: Ja.
0: Og afhøre mig. Og presse mig og grille mig. Hvorefter du skal gætte på, om påstanden passer eller ej.
1: Ja.
0: Hvis du gætter rigtigt, så får dig og resten af vennerne point. Hvis det lykkes mig at snyde dig eller noget, så får jeg et point.
1: Ja.
0: Det er til at finde ud af, ikke?
1: Det er meget simpelt, men det kan blive svært også.
0: Det kan det sagtens.
1: Ja.
0: Det kan det sagtens, fordi det er klart, hvis det er en løgnagtig påstand, så må jeg jo selvfølgelig lyve alt det, jeg vil, for at prøve på at overbevise om det.
1: Det er klart.
0: Og det vil så vise, om jeg kan finde ud af det.
1: Ja.
0: Ja, vi har kendt hinanden i mange år, Per, så jeg er lidt bekymret for, om du kan gennemskue mig.
1: Det får vi se.
0: Ja, det får vi se. Vi leger det lige her på den anden side af klokken 8 i hvert fald. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering på lidt nyheder og en vejrudsigt. Og hvad angår musikken, så får du blandt andet Christoffer inden længe, Ringer om natten. Også et godt genhør på vej med Budapest fra George Ezra. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få på for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
18: for. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Det vil være en forfærdelig fejl at smide Gianni Infantino på porten som FIFA-præsident. Sådan skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget medie Truth Social natten til tirsdag. Det sker efter blandt andet UEFA har udtrykt stor mistillid til Infantino. Men ifølge Trump vil VM for eksempel aldrig blive en succes igen, hvis Infantino må træde af. Og hvis du går alle knotten over det grå sommervejr herhjemme, så kan du måske blive mundret lidt op over ikke at befinde dig i Beijing lige nu. For i den tæt befolkede kinesiske hovedstad går man lige nu klar til at få 150 mm regn på 24 timer. Det er mere end en tredjedel af årets samlede nedbør, skriver Reuters. Regnen forventes at ramme tirsdag, når fugt fra tyfonen Dolphin møder det nordlige Kinas kolde luft. Og så er det altså gået helt galt for Kevin Andreasen, bedre kendt som musikeren Bro, under en ferie i Tyrkiet. Sangerens familie bekræfter til Se og Hør, at manden bag hittet sydpå er blevet overfaldet og har fået voldsomme tæsk i feriebyen Alanya. Sangeren har angiveligt brækket kæben 3 steder og ligger nu indlagt i Tyrkiet uden at kunne snakke. Han er dog uden for livsfare og skriver på Instagram, at han kommer hjem igen, når han er blevet opereret.
7: Radio Viborg. Vejret.
9: En ret fin og flot dag i dag med op til 20 grader i eftermiddag, masser af solskin og tørt vejr hele dagen. Det eneste lille minus er, at der altså i perioder vil være en del blæsevejr med en let til frisk, stedvis op til hård vind og med risiko for lidt kraftigere vindstød. Værst ude ved vestkysten, men det kan også godt lige bide lidt med vinden her i Midtjylland i perioder. Det kan jeg så sige er kun lige i dag. Efter i dag så ligger vinden sig markant. I morgen bliver nærmest vindstille og masser af sol op til 24 grader, og resten af ugen er der generelt flot og tørt vejr på programmet, især her onsdag, torsdag, fredag.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
9: Det er en tirsdag morgen. Klokken er godt og vel et minut over 8, og jeg har grillegenten Per Odstrassen med i studiet som dagens medvært. Og lige om et øjeblik, så skal vi for første gang have gang i den leg, der hedder Peters Påstand. Hør mere om, hvad det går ud på efter Christoffer.

0: Den har jeg ikke.
1: Det her var Christoffer og ringer om natten, og så er klokken 8:04. Dagens medvært, det er jo grillegenden Per Oddsersen. Grillpære, som vi døbte for hvad? 17-18 år siden?
2: Ja,
1: sådan noget, den
2: 18 år siden. Ja.
1: Og Per,
2: ja?
1: Du er den første medvært efter sommerpausen. Her er Peter og venner.
2: Yes.
1: Og det betyder, at du er også den første, der skal udsættes for den nye leg, Peters påstand.
2: Ja, og jeg kan næsten ikke være i min lille drengekrop. Jeg har ren spænding på det, vel?
1: Ganske kort fortalt, så går det ud på, at det er mig mod alle vennerne. Så du er på hold med alle de andre venner, og så holder vi samlet regnskab for, hvordan det går sådan hen over tid.
2: Mm.
1: Men her og nu, der kommer jeg til lige om et øjeblik. Jeg kan lige herover tage den. Jeg har en stor krukke fyldt med sedler. Det er forskellige påstande om mig.
2: Det er nærmest en salatskål, Peter.
1: Ja, det er det. Og på hver sæd står der en påstand. Nogle af dem er rigtig sande. Nogle af dem er ren løgn og latin.
2: Ja.
1: Om lidt trækker jeg en sædel. Jeg læser påstanden op.
2: Mm.
1: Og lige derefter, så starter der 2 minutters nedtælling. Og i de 2 minutter, der må du så forhøre mig.
2: Ja.
1: På groveste vis.
2: Mm.
1: Stil mig alle de spørgsmål, du vil. Og efterfølgende skal du så gætte på, om påstanden er rigtig eller løgn.
2: Mm.
1: Rammer du rigtigt, så får vennerne et point. Rammer du forkert, så får jeg et point.
2: Check.
1: Det er til at finde ud af, han ikke?
2: Meget simpelt.
1: Ja.
2: Det er svært.
1: Ja, jo. Og jeg har gjort det på den her måde, fordi at nu er der alle mulige forskellige påstande hernede, så er jeg heller ikke så forberedt på præcis, hvilken påstand der kommer. Fordi så kunne jeg have brugt hele morgenen på, hvad hvis nu han spørger om det, jeg spørger om det. Mm. Jeg skal jo styr på rigtig mange påstande på en gang. Så skal vi bare komme i gang?
2: Ja.
1: Det er godt. Så lad os gøre det. Jeg trækker en påstand. Er du klar?
2: Ja.
1: Min påstand er, jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil. Så har du 2 minutter til at forhøre mig.
2: Hvorfor har du ikke skiftet det, Peter? Ved du ikke, hvordan du skruer dem af?
1: Jeg ved jo principielt nok godt, hvordan man gør det. Jeg har aldrig prøvet det, og jeg er ikke specielt handy.
2: Og vi er enige om, at du har rødder ude i Vestjylland, ikke også?
1: Jo, jeg er fra Lemvig området.
2: Ja, lige præcis. Hvad har du... Er det fordi du kører Tesla, du skriver sådan en seddel her?
1: Altså, i dag vil jeg slet ikke ture.
2: Nej, vel?
1: Men jeg har heller ikke gjort på tidligere biler. Jeg har ikke særlig stor tiltro til min egen håndværksevner.
2: Nej, men det er jo 4 bolde, Peter. Det ved du jo godt, ikke?
1: Jo, ved jeg.
2: Og en lundkraft, ikke også?
1: Ja. Jeg ved ikke, hvordan en lundkraft fungerer.
2: Hvad med dengang, du var ung?
1: Ja. Jeg har faktisk prøvet at punktere en gang, da jeg var ung.
2: Ja.
1: Der ringede efter noget vejhjælp.
2: Okay.
1: Ja.
2: Hvad så med mark rundt derude i Lemvig omegn der?
1: Mm.
2: Mm. Markede I ikke sådan i biler dengang?
1: Jeg gjorde ikke.
2: Sammen med gutterne?
1: Nej.
2: Du sad så bare og nørdede et eller andet ind på værelset i stedet for?
1: Ja, jeg lavede damer.
2: Ja. Så det er ikke interesseret dig at finde ud af, hvordan du skulle...
1: Nej.
2: Det er godt nok pussy, synes jeg.
1: Det synes du godt nok er pussy?
2: Ja, det synes jeg er meget pussy.
1: Du er godt skift, kan jeg høre.
2: Ja, det har jeg gjort mange gange.
1: Ja.
2: Det er
1: heller ikke sådan sommer til vinterdæk.
2: Det gør jeg heller ikke.
1: Nej.
2: Men hvorfor, hvis nu man nu skulle ind og kigge på bremserne og sådan noget, det er jo mere derhen i vores unge dage, Peter, hvor vi kørte i sådan en bil, der var knap ikke, så god stand, ikke?
1: Jeg vil ikke ane, hvordan jeg kom ind og kiggede på bremserne.
2: Nej.
1: Jeg vil ikke ane det.
2: Når man kommer fra Lemvig og omegnet derudfra, så tænker jeg, det har man sgu prøvet det der.
1: Det er jo det, man er nødt til at kunne.
2: Ja.
1: Ja, hvis man holder ude på Lars Tønskids marker.
2: Ja, ikke så meget, hvor man holder hen, men det er da mere sådan den der... landlige kultur der.
1: Ja.
2: Så, havde du ikke mange venner, der markede i
1: skruede, nogle stykker.
2: Skruede biler?
1: Nogle stykker, jo.
2: Knaller der?
1: Ja. Knaller der er mange. Altså, jeg kan sige, at da jeg kom hjem og fortalte min far, at jeg havde punkteret at ringe efter vejhjælp, var nok heller ikke der, han havde været mest stolt af mig i hele mit liv.
2: Ej, der forsvandt en mandlighed fra det der.
1: Ja, lidt en lille smule. Det kunne jeg godt fornemme.
2: Ja.
1: Ja. Så, nu er tiden ved at være gået.
2: Ja, det kan jeg høre, ja.
1: Jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil. Sandt eller falsk?
2: Det er falsk. Det har du.
1: Det tror du, jeg har?
2: Ja, det har du.
1: Du tror, jeg prøver på at lyve på det her?
2: Ja.
1: Okay. Det er dit endelige gæt?
2: Ja.
1: Det er forkert. Jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil. Jeg vil ikke ane, hvordan man gør.
2: Hvordan fanden kan man opvokse herude og så ikke være en del af det der? Det er utroligt, nå?
1: Jeg har en gang prøvet at punktere, mens jeg var på arbejde oppe ved Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Af en eller anden grund kom jeg ud til min lille Peugeot 205 og konstaterede, at det ene hjul var flat. Jeg gik i panik.
2: Ja.
1: Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg ringede til vejhjælp. Jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle gøre.
2: Det kommer godt nok bag på mig.
1: Ja, og det er også, jeg kan også godt mærke, at det er faktisk stadigvæk den dag i dag, fjerner noget af min mandighed. Jeg føler mig mindre mandig, når jeg står og siger det.
2: Jamen, jeg mener bare, dengang, så havde man sådan nogle gamle biler, og man var sådan, de der hang ud sammen, og du ser selv en PC 205, og det er jo også... At så kunne man sådan lige selv gøre det og det, og man kunne lige tage en Hansa-dåse og sætte om udstødningen med noget... når der var blevet utæt og sådan
1: du
2: noget.
1: Du kan alle tricksene.
2: Ja. Jeg skruede meget biler.
1: Og dengang skulle man jo have gjort det. Altså i dag med elbiler, sådan, det vil jeg slet ikke turde begynde at pille i. Ikke? Altså, men dengang, altså det var jo relativt simpel mekanik, ikke? Altså, men jeg kommer... Nej.
2: Nej. Det tror vi, ja. Det skal vi lige have arrangeret på et tidspunkt, Peter. Det skal du altså have prøvet.
1: Ja, finde en god gammel bil fra 90'erne, og så prøve at skifte dæk.
2: Så lige prøve at tage et hjul af og sætte på igen. Så kan du tjekke den af.
1: Jamen, det må jeg gøre. Ja, for jeg har aldrig prøvet det.
2: Nej, okay.
1: Men det betyder også, at jeg putter et point på min konto lige
2: nu. Du har et point på din konto, ja.
1: Manglende mandighed, men et point til gengæld.
2: Nej, det er ikke nogen mandighed, jeg gør.
1: Nej, det er rigtigt. Jamen tak for, at du tog premieren, Per.
2: Ja, velbekomme.
1: Ja, og jeg er ked af, at jeg chokerede dig.
2: Ja, det kom bare bag på mig.
1: Måske også andre derude. Klokken den er 10 minutter over 8.

0: Her var Miles Smith, Nice to Meet You, 16 minutter over 8. Du lytter til Peter og Venner, og om et lille kvarters tid får vi en update på vejr og trafik. Lige om et øjeblik, så får du blandt andet Mille Oro og Drømmefanger, på vej er også Kings of Leon og den fantastiske You Somebody.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
3: Ungdomsenheden.dk.
2: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
3: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
2: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk. Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted. Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
6: Programmet præsenteres af Classico i Viborg, Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
7: Viborg Renovation er din totale leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
13: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
23: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Mille og Uro her med Drømmefanger. Klokken den er 8.24. Du lytter til Peter Venner på Radio Viborg. Og dagens medvært, det er jo Per Odstersen, grillegenden. Grillper, som vi døbte dig tilbage i... Ja, det har været start 0'erne, skulle jeg til at sige.
1: Ja, men det har været, altså det har holdt op. Og ved du hvad? Rent faktisk, så har jeg faktisk et halvt sommer her lavet barbecue igen.
0: Ja?
1: Ja. Min svigers søn havde aldrig lavet det til. Og de har så selv været kærester i 7-8 år.
0: Ja.
1: Så jeg lavede spare ribs en dag. Hold da op, sikkert en proces, det
0: så
1: var.
0: Helt forbundet, eller?
1: Helt fuldstændig.
0: Jeg har godt gået og tænkt lidt på det.
1: Ud og bestille nogle ribs ud og slagteren og hjem og tøtte dem op og fjerne sølvhinden og køre en krydderiblanding, en rub på og lægge natten over og ud på smokeren og røg i 3 timer og sølvpapir med smør.
0: Du må ikke begynde på de der snakker, og så der ikke er mad i studiet.
1: Det smagte jo fuldstændig fantastisk. Så lavede den indianske majstuen, kan du huske den?
0: Ja.
1: Jamen, altså, det var skide fantastisk.
0: Per har fyldt min mave mange gange i sin tid. Ja. Du grillede jo... Jeg kan huske, da vi begyndte at snakke med dig, der snakkede du om, at du grillede på den anden side 300 dage om året.
1: Ja.
0: I alt slags vejr.
1: Ja.
0: Alt slags mad.
1: Ja.
0: Og det var dengang, at der var et officielt dansk grillandshold, og det var du med på i en del år. Ja. Mesterskaber rundt i hele verden.
1: Ja.
0: Marokko, USA og alt muligt andet.
1: Ja.
0: Og så havde mit indtryk på et tidspunkt, fik du måske også lige grillet nok?
1: Jamen, det blev bare sådan, altså nu har jeg gjort det. Altså det...
0: Ja.
1: Ja, og ja. Så...
0: Mæthedspunkt.
1: Ja, sådan, og så der skulle ske noget andet. Men altså, hvad gør jeg i dag? Jeg griller vel 120 dage om året. Altså,
0: stadigvæk.
1: Så snart jeg kan komme ud i garagen til grillen, eller komme ud på terrassen, så gør jeg det.
0: Ja.
1: Fordi Lotte, min kone, hun vil ikke have, det lugter af kødos. Altså, jeg stik frikadeller ind i går, og flugs, hun skilt hele emhætten af og stoppede i opvaskemaskinen i nat, ikke? Fordi hun har bare vendt sig til, at det ikke lugter af kødos.
0: Ja, det bliver lavet udenfor.
1: Ja. Ja. Så, men frikadeller giver ikke en mening at stå ude i græsen og lave på grillen. Altså,
0: det er en ny grillpære, jeg oplever her, for jeg kan huske, at tilbage i sin tid, der jokede du med, at man kan lave alt på grillen.
1: Ja, det kan man jo også.
0: Bortset fra koldskål, men der kan man bage kammerjunkerne på grillen. Ja. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, at nu er vi vist ude i det unødvendigt, men... Så hellere frikadeller, hvis det skulle være, men jeg er ikke sikker på, at det giver noget ekstra til frikadellerne at blive lavet på grillen.
1: Overhovedet ikke.
0: Det er kun fordi, man kan.
1: Det er fordi, man kan.
0: Ja. Ja. Og fordi, at ens kone bliver glad, fordi det ikke lugter. Ja. Altså, jeg vil sige, vi har jo så også en wok-plus ved siden af.
1: Ja.
0: Og det min kone, hun kan blive mest op i det røde felt over, det er, hvis jeg laver sådan et eller andet, der har antydning af noget frityr-ish derinde, for der kan lugte af grillbar i 4 dage bag.
1: Ja, det kan der nemlig.
0: Ja. Så der bliver jeg javet ud på terrassen med det.
1: Det er også fair nok.
0: Ja, det er sådan set fair nok. Ja. Nå, om et øjeblik vejr trafik, det her det er Kings of Leon, du er på Radio Viborg.

0: Det her var Kings of Leon og You Somebody. Peter og venner en halv times tid endnu. Nu er klokken 8.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er ikke så ringende at give dig en vejrudsigt i de her dage, fordi i dag bliver en flot dag, og men også en lidt blæsende en af slagsen. Vi får en let til frisk, stedvis op til hård vind, og der kan også godt være nogle lidt drilske vindstød hen over tirsdagen her. Men en flot dag med tørt vejr, masser af solskin, temperaturer, der topper omkring 20 grader i eftermiddag. Og det der med vinden, det er så til gengæld ikke så meget en ting de kommende dage. I morgen onsdag bliver der nærmest vindstille. Masser af solskin og op til 24 grader, en rigtig flot dag. Også torsdag, hvor vi kan komme helt op på omkring 25 grader, og fredag måske endda 30 grader. Har du planer den kommende weekend, så kan jeg fortælle dig, at der lige nu meldes som tørt vejr og omkring de 20 grader både lørdag og søndag.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det mest markante, der foregår i trafikken i det midtjyske i øjeblikket, er, at der på Nordre Ringvej ved Viborg er helt spærret i begge retninger. Det er altså en normalt meget, meget trafikeret strækning. Og det er fra kraftvarmeværksrundkørslen og lige en tak østpå hen til det, der hedder Rødingvej, altså spærret i begge retninger i øjeblikket. Hele denne uge og hele næste uge. Trafikanter, der kommer fra vest og skal mod øst, skal følge skiltningen ind igennem Viborg mellem Søerne, op igennem Overlund og den vej ud. Trafikanter, der kommer østfra og skal mod vest, ja, der er skiltningen op over Røding og ud til Aalborgvej. Uanset hvad, så giver det længere rejsetid og risiko for nogle steder, hvor det kan proppe rigtig meget til, i specielt myldretiden morgen og eftermiddag, så have god tid og lidt tålmodighed med på turen. Og så kan jeg lige nævne, at der på hovedvejen fra Viborg mod Herning, syd for Viborg, er noget vejarbejde i øjeblikket ude omkring Bækkelund. Det er lige syd for Hal Ege, og der, hvor vejen går fra ud mod Dollerup, der skal der altså laves noget hældeanlæg midt på banen, noget svingbaner og noget for at sikre trafikken, og det betyder, at der lige i øjeblikket altså er grund til at være ekstra forsigtig som trafikant og også nedsat hastighed på stedet.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Peter

0: Det her var Sabrina Carpenter og Manchild. Klokken er 8.36. Godmorgen. Grillper. Per Ostersen er dagens medvært her i Peter og Venner. En lille stund endnu. Godmorgen igen, Per.
1: Good mornings.
0: Og du har haft en dejlig sommer, snakkede vi om lidt tidligere.
1: Fantastisk sommer.
0: Har du fået hørt lidt musik rundt omkring os?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke, men jeg har skuret rigtig meget trægulv ned derhjemme.
0: Det kan også noget. Ikke helt det samme, men det kan også noget.
1: Og ved du at se nogle ruiner ud, sådan en slot ligge ud i Flyndersø, eller sådan en gammel kloster, og ja. Min kone har hørt bogen og kunne fortælle om det, vi vandrede ud over heden og så den. Og sådan
0: en dejlig sommer.
1: Vi er ikke så meget til det der koncerter.
0: Nej. Jeg skulle lige til at sige, om et øjeblik, der vil jeg gerne fortælle, om det der nok for mange vil være et drømmejob, men det er så ikke sikkert, det vil være det for dig.
1: Nå, det er ikke sikkert.
0: En dansk festival, en af de få festivaler, som ikke er afholdt endnu i år, har lavet et jobopslag, som er meget specielt. Og jeg tænker, vi lige kan runde det om et øjeblik. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil tænke, det vil blive kæmpe ja tak til det job. Og det er øvrigt også, kan jeg sige, rigtig godt lønnet. Måske.
1: Spændende.
0: Ja. Vi tager den lige efter Blue og All Rise. Godmorgen.

0: Her var Blue på Radio Viborg, klokken er 19 minutter i 8. Jeg har Grillper som dagens medvært her i Peter og Venner. Godmorgen igen, Per.
1: Godmorgen, Peter.
0: Og nu skal du høre om et meget opsigtsvækkende jobopslag. Og nu fortalte du for et øjeblik siden, du er ikke den kæmpe store koncert, og i særdeleshed ikke den kæmpe store festivalgænger. Ja. Så det er måske ikke lige drømmejobbet for dig, men det tænker jeg, det vil være for utrolig mange andre. En af de få festivaler, der ikke er afholdt endnu i år, det er Folkely Festival over i Hundested. Den finder sted her den 20. til 22. august. Og her forud for festivalen, der har de lavet et meget opsigtsvækkende jobopslag. De søger en person, som bliver ansat som den hemmelige gæst. Og det handler ikke om sådan noget hemmelig kvalitetskontrol, at de skal gå rundt og se, om der er noget, der ikke hører, som det skal. Det handler simpelthen om, at de vil lave en sjov gimmick, en sjov konkurrence, og den giver dem også allerede ret meget opmærksomhed. Hvis man bliver ansat som den hemmelige gæst, så får man for det første 2 partout-billetter, som man kan tage afsted sammen med en ledsager. Man får 5.000 kroner sat ind på kort til at bruge på festivalpladsen på mad og drikke, så der kommer ikke til at mangle noget. Og en stribe andre sådan, muligheder for, at du kan få dækket transportomkostninger, overnatning og alt sådan noget. Du skal bare tage på festival, du skal bare give den gas. Og det stopper ikke der. For opgaven er for den hemmelige gæst at være på festivalen i 3 dage, feste, høre musik, snakke med mennesker, have gang i den, uden at der er nogen, der opdager, at det er dig, der er den hemmelige gæst. Alle andre på festivalen ved, at der findes en hemmelig gæst. Jagten er sat ind på den hemmelige gæst. Men hvem er det? Så du skal holde din identitet skjult. Hvis det lykkes, så får du 20.000 kroner i løn for at have været den hemmelige gæst.
2: Jo, der er ikke så ingen af.
0: For 3 dage på festival.
2: Jamen, alt betalt.
0: Du har fået 3 dage på festival med alt betalt, og så kan du altså få 20.000 i løn, hvis bare du undgår, at alle andre regner ud, det er dig, der er den hemmelige gæst.
2: Hvor mange deltager i sådan en festival?
0: Jeg ved det faktisk ikke. Den er relativt stor. Altså, jeg har lige været inde og kigge på musikprogrammet. Det er blandt andet Jonah Blacksmith, Anne Linnet, Blæst, SVAS, Peter Sommer, Back to Back. En masse kunstnere, der spiller over 3 dage. Jeg synes, det er en sjov idé.
2: Ja.
0: Og jeg vil sige, 20.000 kroner er selvfølgelig mange penge også for festivalenergi, men de har allerede fået rigtig meget omtale af det her. Så jeg tænker, det er money well spent. Altså, det bliver omtalt rigtig mange steder der i øjeblikket.
2: Ja, det er jo en genial idé.
0: Det er fuldstændig genial. Det er årets mediestunt. Det er jeg nødt til at sige.
2: Ja.
0: Den kalder jeg den allerede nu her i august måned.
2: Ja, men det er sgu da, det er genialt tænkt.
0: Og prøv at forestille dig, at en hel festivalplads, hvor alle i endnu højere grad normal snakker med alle, fordi man skal jo finde ud af, hej fremmed, jeg ved, om det er dig, der er den hemmelige gæst.
2: Ja.
0: Ikke? Hvor er du fra? Hvorfor er du i Hundested? Altså, kan det være, nå, er det i virkeligheden dig, ikke? Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Altså, det skal selvfølgelig ikke blive sådan, at folk de holder op med at være opmærksom på at have en fest og høre musikken, fordi man kun sætter jagten ind på den hemmelige gæst. Jeg synes, det er en sjov gimmick.
2: Hvad vinder publikum noget, hvis de gætter det?
0: Nej, men hvis den hemmelige gæst bliver afsløret, så bliver de 20.000 kroner i stedet for doneret til et velgørende formål i lokalområdet.
2: Okay.
0: Så man kan sige, de kæmper for lokalområdet.
2: Ja, det er fint.
0: Kontra privatpersonen, ikke? Jeg glæder mig meget til at høre om på ugerne festivalen overstået, hvordan det så gik med jagten på den hemmelige gæst rundt på festivalpladsen. Jeg synes, det er sjovt.
2: Det skal jeg også have fuldt op på.
0: Ej.
2: Og det er nødt til.
0: Festival med fuld forplejning, alt betalt, og så kan du vinde 20.000 kroner. Du skal bare undgå, at de regner ud, det er dig, der er den hemmelige gæst. Nå, du kan nå at søge nu. Man har frem til på fredag til at ansøge om jobbet som den hemmelige gæst, og så skal du jo så kunne torsdag, fredag, lørdag i næste uge. Det er lidt kort varsel.
2: Ja, det er sådan en afbudsrejse.

0: Du fik Ray og Where Is My Husband her på Radio Viborg, hvor du lytter til Peter og Venner. Og altså grillegenden Per Odstrassen, grillper, dagens medvært her i Peter og Venner. Og der er ikke mange minutter tilbage
1: nej,
0: for i dag.
1: Tiden går godt.
0: Ja, det gør den.
1: Ja.
0: Du er drønt her til på motorcykel i dag.
1: Ja.
0: Ja, og drøner sjov nok også herfra på motorcykel så.
1: Jeg skal da være, jeg kan komme rundt i det her skide trafik i den her by her lige pt. Altså...
0: Ja, du plejer vel at køre via Nordre Ringvej
1: ja,
0: for at komme fra dit hjem til arbejde.
1: Ja, det plejer jeg at gøre.
0: Ja, det er noget lort i øjeblikket.
1: Jo, men ved du hvad, så sker der noget mentalt med, når man kører motorcykel.
0: Mm.
1: Fordi så er en omvej kærkommen.
0: Så gør det ikke så meget.
1: Lidt sjovere.
0: Ja, okay.
1: Ja,
0: ja fair nok. Nu bliver det jo sådan omkring 20 grader med lidt blæs hver dag. Man skal lige sådan holde fyr på balancen med
1: det. Ja, det er ikke problem.
0: Senere på ugen op til 30 grader.
1: Skal jeg sommerjakken på?
0: Ja, jeg vil sige, hvad er det perfekte motorcykelvejr?
1: Som sidste weekend, hvor der var de der par 20 grader, 22 grader, hvor vi kørte mors rundt en 4 stykker.
0: Ja.
1: Det er der, hvor du ikke skamsveder. Man kan sige...
0: Har følelsen af, at det er dejligt lunt, men nu er det for varmt.
1: Ja, fordi når det bliver 30 grader her senere på ugen, når man så kører og holder tilbage i lyskryds og rundkørsler og sådan noget, og solen bager ned på det her tøj, der man kommer virkelig til at svede derinde.
0: Ja.
1: Og der er jo ikke nogen flink bilister, der lukker os om. Vi sidder trods alt ikke med aircondition.
0: Nej.
1: Og det kører der også en debat på lige nu i medierne, om motorcykel skal have lov til at køre op. Altså imellem linjerne.
0: Det må de jo mange andre lande.
1: Ja, det må man ikke herhjemme.
0: Nej. Men det vil sige, par 20 grader med lidt let solskin, det er dig. Det er jo sjovt nok det samme, som er det perfekte vejr at tage på staten til fodbold i, og sjovt nok det samme vejr, som er perfekt at tage til koncerter og drikke fadøl i.
1: Ja.
0: Eller det er faktisk lige sådan par 20 grader er faktisk rigtig godt til mange
1: ting. Vi var i Torup Strand i søndags, kørte vi op. 22 grader, læ, og var ude og bade i havet. Det var fuldstændig fantastisk.
0: Og der vil jeg altså nok alligevel sige, at jeg er typen, hvis jeg skal på stranden, vil jeg gerne have lidt mere end et par 20 grader.
1: Ja, nu er vi jo vinterbader.
0: Ja, det er rigtigt. Der er lidt mere viking i dig, end der er i mig.
1: Ja.
0: Per, det har været hyggeligt. Tak, fordi du kiggede forbi.
1: Og dækskift.
0: Ja.
1: Ja, det var så lidt.
0: Gud, min mandighed led et knæk tidligere her i morgen, da jeg må indrømme. Jeg har aldrig nogensinde skiftet hjul på en bil. Aldrig nogensinde. Det var i premieren på lejen Peters Påstand. Den er tilbage i morgen tidlig, kan vi lige runde om et øjeblik. Jeg vil bare få nu sige tak for i dag, Per. Og have en fuldstændig fantastisk dag. Og kør forsigtigt på motorcyklen også.
1: Du må også have det.
0: Tak.
1: Det er godt.

0: Tones and I her på Radio Viborg, og Fly Away blev sidste sang for i dag. Peter og venner er ved vejs ende, og lige om et øjeblik, så er Ditte Marie Dalgaard klar i studiet med en omgang optur. Jeg kan sige, at jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og der har jeg igen medvært med i studiet det meste af morgenen. Det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen, som leger med en stor del af onsdag morgen, og blandt andet også skal udsættes for det, Grillper blev udsat for tidligere her til morgen, nemlig den nye leg Peters påstand. Det her, hvor jeg trækker en påstand om mig op ad en stor krukke, og så skal medværten i studiet altså via 2 minutters grillende forhør forsøge at regne sig frem til, om min påstand er sand eller falsk. Altså, er det rent faktisk rigtigt, eller er det bare noget, jeg finder på? Men det kan du høre mere om, det er omkring kl. 8 i morgen tidlig, at vi skal have gang i Peters påstand igen. Lige om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering og en vejrudsigt, og så altså derefter Ditte i studiet med optur, og jeg kan se, at hun der blandt andet har den nye med Shakira Burnerboy, der er klar til dig inden længe.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Der har været bumstille fra Christian Eriksens side, siden han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og hvis du går af lidt knotten over det grå sommervejr herhjemme, så kan du måske blive mundret op over ikke at befinde dig i Beijing lige nu. For i den tæt befolkede kinesiske hovedstad gør man lige nu klar til at få 150 mm regn på 24 timer. Det er mere end en tredjedel af årets samlede nedbør, skriver Reuters. Regnen forventes at ramme tirsdag, når fugt fra tyfonen Dolphin møder det nordlige Kinas kolde luft. Og så er det gået helt galt for Kevin Andreasen, bedre kendt som musikeren Bro, under en ferie i Tyrkiet. Sangerens familie bekræfter til Se og Hør, at manden bag hittet sydpå er blevet overfaldet og har fået voldsom tæsk i feriebyen Alanya. Sangeren har angiveligt brækket kæben tre steder og ligger lige nu indlagt i Tyrkiet uden at kunne snakke. Han er dog uden for livsfare og skriver på Instagram, at han kommer hjem igen, når han er blevet opereret.
0: Radio Viborg. Vejret.
20: På vejrfronten er der heller ikke meget at råbe hurra for lige nu, for dagen den starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet. Men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke kommer højere op end 21 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
22: Optur på Radio Viborg.
23: Vi er på FM,
24: der Plus og Radio Viborg appen.
25: Så vil jeg gerne byde rigtig hjertelig god formiddag. Det hedder det vist nu her, når klokken den slår 9. Gør den ikke det? Mit navn det er Ditte, og jeg er din vært her i Optur på Radio Viborg de næste 4 timers tid. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: tanker jeg får.
1: Christoffer og Thomas Helmi, sikkert mix med nummeret, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og her på Radio Viborg, der har jeg mere dansk musik klar til dig om ikke så længe. Vi skal nemlig høre fra et band, jeg tror har haft en ret fed sommer. De har i hvert fald været rundt i Danmarks landet og optræder. Og startede nærmest det hele med at åbne, nej ikke at åbne, men at spille på orange scene på Roskilde Festival. Det er jo noget af det største, man kan opnå som dansk musiker. Men det kan godt blive vildere, som Suspekt vist engang sagde det. Fordi her til efteråret, der skal de altså lave en fuldstændig udsolgt koncert i Parken. Det er selvfølgelig Apaka, jeg sludrer om lige nu, og de er som sagt klar til dig om ikke så længe.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: Bilen siger klonk, og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
17: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
22: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu! Hey. Sten,
23: Sten slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke.
0: For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
27: Ja, det er det.
26: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
27: Okay.
26: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
27: Er det fordi...
26: Ja, det er rigtigt! Fordi...
28: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: springvand.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
3: Jeg giver dig lige en lille reminder, hvis du er sådan en, der godt kan lide et rigtig godt gammeldags naturfænomen. Fordi sådan et, det får vi altså at se i morgen, om alt går vel. Fordi der er altså solformørkelse, som jo er det her fænomen, hvor solen ligesom bliver dækket af månen. Og det sker altså i morgen aften. Onsdag aften, der vil det være synligt set fra landjorden i en række områder af blandt andet Spanien. Vi starter altså i Spanien, fordi jeg har læst, at de på grund af en forventet tilstrømning af besøgende på Mallorca har sat militær ind for ligesom at forstærke sikkerheden på Mallorca. Altså simpelthen for at overvåge vejene, sikre nødruter og beskytte naturområder i forbindelse med naturbranden, som jo virkelig er i fuld gang dernede sydpå. Men i Danmark, der er der altså også solformørkelse at se, hvis altså vejret det arter sig, som vi gerne vil have det, uden for mange skyer og sådan noget. Vi kommer til at se en delvis formørkelse i Danmark, hvor omkring 85% af solen altså bliver dækket af månen. Og det er fra kl. 19, det begynder, og så når det ligesom sit maksimum kl. 20.03. Bumti. Så det er bare om at sætte en alarm, skriv det i kalenderen, et eller andet, hvis du gerne vil se en solformørkelse. Det jeg kommer til at kigge op mod himlen på det der tidspunkt. Det er ikke hver dag, man ser sådan en. Men det gør man altså måske i morgen aften.

0: Jeg synes, du skal blive hængende her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og jeg venter altså på dig lige efter nyhederne og vejret, som du altså skal høre nu. Men vi lyttes ved. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
22: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Så kom til Gallen. Vi ses hos Kalle.
0: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Der har været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og hvis du går og er lidt knotten over det grå sommervejr herhjemme, så kan du måske blive muntret lidt op ved ikke at befinde dig i Beijing lige nu. For i den tæt befolkede kinesiske hovedstad gør man lige nu klar til at få 150 mm regn på 24 timer. Det er mere end en tredjedel af årets samlede nedbør, skriver Reuters. Regnen forventes at ramme Kina senere i dag. Og har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du det ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme, ja, så skal du ikke forvente at få kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhuset i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugerrådet.
30: Radio Viborg, vejret.
29: På vejrfronten er der heller ikke meget at råbe hurra for i dag, for dagen den starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet. Men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke kommer højere op end 21 grader.
31: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
32: Optur på Radio Viborg.
33: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
34: Der er både musik fra powerhouset Pink og lækker cruisermusik fra Mr. Props på vej til dig. Men inden da, så er det duet fra det umage par Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det her, det er den danske sommer. Og rigtig hjertelig velkommen til Optur.

0: er det simpelthen blevet tid til en omgang kendiskvisten.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg hedder Ditte, og kendiskvisten er altså en så simpel quiz, hvor du ud fra tre ledetråd skal gætte, hvilken kendt person jeg taler om i dag. Og det kan altså være en kendt person inden for alle mulige slags erhverv. Altså, vi kan snakke om skuespillere, sanger, sportsfolk, politikere, you name it, så længe det er en, der er kendt. Og det gælder altså også den kendte person i dag. Vi er i den grad i den kulørte afdeling. De tre ledetråde lyder sådan her. Denne kvinde i 20'erne er vokset op foran kameraet. Hun er ud af en kendt søskende flok, især kendt familie, kunne man måske bare sige. Og så arbejder hun altså med det noble erhverv, sociale medier og arbejder altså også inden for kosmetikbranchen. Har i hvert fald udgivet, kosmetik i eget navn. Især måske sådan noget til læberne. Ja, vi er altså lidt i noget moderne popkultur her, og har du en idé om, hvem det kan være, så synes jeg, du skal gemme lidt på det. Og så finder du altså ud af, hvad det rigtige svar er lige her om ikke så længe. Bliv også hængende for Teddy Swims og et dejligt, dejligt nummer, der hedder Mr. Know It All.
3: Halløjsa, Peter Toft her. Så er morgenshowet Peter og venner i gang igen efter sommerferien. Og når jeg er i studiet igen tirsdag morgen, så har jeg grill-legenden Per Odstersen fra Vorte, som medvært en stor del af morgenen. Og sammen med Per skal jeg blandt andet have premiere på en helt ny morgenleg, jeg kalder Peters Påstand. Lyt med og hør, hvad det går ud på.
1: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex. www.rema1000.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Så siger vi velkommen til Selima.
23: Tak.
22: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
23: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
22: Og så endda i deres naturlige habitat.
23: Ja.
22: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Hvad, skal vi ikke lige have fundet det rigtige svar i det der kendis-quizzen, som jeg hentede lidt til lige før? Jeg gav dig nemlig 3 ledetråde til den kendte person, du skal gætte i dag ud fra 3 ledetråde. Og lad mig lige gentage de her ledetråde. Og jeg må bare afsløre, at vi er altså i den moderne, kulørte, populære kulturs genre i dag. Så det er fair nok, hvis det ikke lige er det, du går op i. Men jeg ved, der er nogen, der kan gætte det her svar. Det lyder sådan, at denne kvinde i 20'erne er vokset op foran kameraet. Hun er en del af en særdeles kendt søskendeflok, en kendt familie helt generelt, og arbejder altså med sociale medier og kosmetik. Hun har i hvert fald udgivet make-up kosmetik i eget navn. Og hvem kan det så være? Jamen, det rigtige svar, kan jeg afsløre. Det er Kylie Jenner, den yngste i Jenner-Kardashian-flokken. Familien, der er kendt, uden man helt ved, hvorfor de egentlig er det. Jeg tror også, der er mange, der synes, de måske ikke helt fortjener det. Men ikke desto mindre, så har de altså opnået en kæmpe stor succes, og de er ved muffen alle sammen, kan jeg også godt afsløre. Kylie Jenner, hun blev 29 år gammel i går, og det er sjovt, jeg er også 29 år gammel. Og det fik mig til at tænke på, hvad har Kylie og jeg egentlig til fælles? Lad mig lige for eksempel sammenligne net worth, altså hvor mange penge vi er værd især at være. Altså, Kylie's kan man jo google sig til. Hendes formue anslås til at være cirka 4,3 eller til 4,5 milliarder kroner. Okay, så er der min net worth. Det kan jeg godt mærke, det har jeg ikke lige lyst til at sige alligevel.

0: Opskriften på den perfekte popstjerne venter på dig lige efter nyhederne og vejret. Ifølge mig, så er hun i hvert fald en rigtig, rigtig god kandidat. Hun hedder Dua Lipa, og hun laver saftsusende musik, man har lyst til at danse til. Jeg håber, du har lyst til at danse lidt sammen med mig måske, lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb Mulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Og så har der været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme, ja, så skal du nok ikke forvente for kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhuse i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugernes Vagthund.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: På vejrfronten er der heller ikke meget at råbe hurra for i dag, for dagen starter kedeligt ud med byer nogle steder i landet, men det vil dog klare op i løbet af dagen, så det bliver tørt med nogen sol, mens temperaturen den ikke kommer højere op end 21 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
8: Spørger du mig, så er den gode Dua Lipa opskriften på den perfekte popstjerne. Du ved, hun ser godt ud. Det er en god start. Hun kan danse, og hun kan synge, og hun laver saftsus med bangers, man har lyst til at danse til. Det gælder også det her nummer, der hedder Don't Start Now. Velkommen til.

0: Der er mange, der begynder at kigge på uret på det her tidspunkt, fordi frokostpausen, den nærmer sig. Og hvis du ikke ved, hvad du skal tale med dine kollegaer om hen over tarteletterne i dag, det er nok mere normalt med tartelet torsdag i stedet for tartelet tirsdag. Men lige meget hvad I får i kantinen i dag, så skal der altså sludres lidt. Og hvis I ikke ved, hvad den skal stå på i dag, så hjælper jeg lige om lidt med et samtaleemne i Icebreakeren.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner, eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
13: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
14: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
13: Okay. Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
15: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabineskooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabineskootere.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Der er far
0: jackpot på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

Her i optur på Radio Viborg er det blevet tid til det segment, jeg kalder for Icebreakeren. Og det er simpelthen fuldstændig, hvad det lyder som. Det er en samtalestarter, du kan tage med dig i frokostpausen, som jo nærmer sig med hastige skridt. Hvis du simpelthen ikke kan overskue akavet stillhed med dine kollegaer, jamen så hjælper jeg dig. Og jeg synes i dag, der skal der positiv stemning på. Tirsdag er jo faktisk for mange den hårdeste dag i ugen at komme igennem, så vi tager os lige den glade ja-hat på og skaber lidt god stemning. Hvornår havde du det sidst sådan virkelig sjovt? Altså, hvornår var du så glad og grinede helt vildt over et eller andet, der skete for dig? Nu tænk tilbage. Hvad skete der? Var det noget i din sommerferie måske? Skete der noget rigtig sjovt i din sommerferie? Jeg plejer jo ligesom at lægge ud, og jeg var til et bryllup i min sommerferie ved en af mine gode kammerater. Og der var det simpelthen sådan, at efter vielsen, som foregik på en højskole i øvrigt, så var der folkedans. Og det er så susme længe siden, jeg har danset folkedans. Men jeg må bare sige, det var hamrende sjovt. Altså virkelig, virkelig sådan noget, hvor man smilede fra øre til øre. Altså jeg havde helt ondt i mine kinder af at smile, fordi det bare var sjovt. Også fordi det var en lille smule grænseoverskridende. Så ender man med at danse tæt med brudens far i helt vildt lang tid. Men, eller det der er værre. Men det der ligesom er at jo alle er i samme båd. Alle har det lidt akavet, men også rigtig, rigtig sjovt. Så det var bare do-si-do og armkrog og sidehop, og jeg skal komme efter dig. Står du og skal planlægge et bryllup, eller kender nogen, der skal, altså anbefale lige en omgang folkedans inden, så får man også lige rystet flokken sammen, ikke?

0: Det er ikke altid en god idé at mixe arbejde og parforhold. Det tror jeg, der er mange, der har prøvet gennem tiden, og måske ikke har haft så stor succes med. Men det kan altså lykkes. Det er i hvert fald lykkes for det ægte par, som du skal høre lige efter nyhederne og vejret. De har nemlig lavet musik sammen. De er begge to rimelig store musikere. Du kan måske regne ud, hvem det er. Og hvis ikke, så finder du altså ud af det.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om det er tale om den samme ulv. Og så har der været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Og har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme? Ja, så skal du ikke forvente at få kompensation tilbage, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet er dukket op til sommerhuse i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugerrådet.
0: Radio Viborg, vejret.
23: Selvom det har regnet mange steder i landet her til morgen, og der stadig kan være byer, hist og pis, så er det klaret op i det meste af landet her til middag. Det betyder faktisk en del sol i størstedelen af landet, og temperaturer op mod 21 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM,
24: der plus, og Radio Viborg er den.
25: Det tyder ikke på, at Beyoncé og Jay-Z, som jo altså er gift med hinanden, de har lyttet til det der med, at man aldrig skal mixe business and pleasure, altså arbejde og parforhold, hvor de har altså lavet musik sammen. De har nemlig lavet det her nummer blandt andet, der hedder Crazy in Love.

0: Om ikke så længe, der skal vi til det. Vi skal simpelthen have den næste ledetråd i geokvizzen. Jeg kalder for Find mig i Midtjylland. Jeg stiller om til en ufatteligt dygtig ung reporter, der hedder Ditte. Sjovt nok det samme, som jeg hedder. Det var da rigtig nok tilfældigt. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn. Et eller andet sted i Midtjylland, og så skal du ud fra ledetrådene gætte, hvor hun står, og altså være med på sms'en, og måske vinde en Peter og venner kaffepokal på fredag. Halli, hallo, ladidadu. Men du skal have den næste ledetråd, nummer 2, i rækken, og den får du altså om ikke så længe. Bliver også hængende fra Shakira og Burna Boy og The Calling og meget andet godt.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende. Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk. Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
23: Emma? Emma?
24: Ja, mor?
23: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
24: Hvad snakker du om?
23: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: Oh.
25: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Radio Viborg.
29: Yeah. Radio Viborg.
28: Yeah.
29: Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, så er det simpelthen blevet tid til den næste ledetråd i rækken. Her i Find mig i Midtjylland, der skal du gætte en lokation i Viborg omegn. Et eller andet sted i Midtjylland, der står nemlig vores reporter. En ufatteligt dygtig ung, en af slagsen ung, siger jeg. Men hun er virkelig en ung og skøn ung kvinde. Hun hedder Ditte. Sjovt nok det samme, som jeg hedder. Nogen vil jo også sige, at vi lyder lidt ens. Det er da meget, meget tilfældigt. Men hun kommer med nogle ledtråde til, hvad hun oplever på stedet, hun er. Og så skal du altså gætte med på sms'en. Skal vi ikke bare få stillet om til hende?
2: Ja tak. Tusind tak skal du have, Ditte. Jamen, jeg står jo i øvrigt. Tusind tak for de flotte ord. Du er simpelthen så sød altid ved mig. Og du er også sød. Altså, vi er begge to mega søde. Jeg har jo fortalt, at jeg står et sted, hvor der er en masse sådan unge mennesker omkring mig. Altså, de er også, nu er jeg 29 år, de er også yngre end mig. Det er de altså. Så når jeg så lige kigger på de her danske unge mennesker, så kan jeg se, at mange af dem har sådan ligesom hjemmesko på. Det er lidt en uskik, synes jeg lidt, men vi taler sådan klipklapper eller crocs og sådan noget. Det ser super behageligt ud, men det ser ikke så flot ud. Men det er jo bare min holdning. Men tilbage til studiet.
1: Jamen, så er vi tilbage i studiet. Okay. Det gik lidt en anden vej, end jeg havde troet. De er simpelthen hjemmesko og crocs på. Jeg skal komme efter dig. Nå, men har du et bud på, hvor Ditte mon står henne, så sms mig det lige nu på nummeret 1266. Start din sms med at skrive Viborg, lav et mellemrum og skriv din besked. Inkluder gerne lige dit navn og måske by i din besked, fordi på fredag der trækker jeg en vinder blandt de rigtige svar. Og så vinder man altså en eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Prøv lige at høre her. Denne her quiz er lige nu den eneste mulighed for at vinde sådan en. Sådan en Peter og Venner kaffepokal, du kan drikke din kaffe af. Det er altså så eksklusivt, som det overhovedet kan blive. SMS mig nu, hvis du har et bud. Eller lyt med igen i morgen samme tid og samme sted, hvor du får endnu en ledetråd.

0: Gør dig klar til færdigt arbejde med Andreas lige efter nyhederne og vejret. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du i mellemtiden have en rigtig dejlig fortsat tirsdag, så lyst vi dig.
1: Du lytter til Radio Vibo.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
5: hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en overraskelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige kan nå at finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Der har været bumstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Har du haft problemer med et feriehus i løbet af sommeren, og fik du ikke lige meldt ind til udlejeren med det samme? Ja, så skal du altså ikke forvente at få kompensation, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. BT har i flere uger nu dækket, hvordan mange danskere blandt andet har dukket op til sommerhus i dårlig stand, og siden har fået afvist deres klager af udlejningsfirmaerne. Men hvis du indberetter fejlene med det samme og kan dokumentere dem, så har udlejerne faktisk pligt til at udbedre dem, lyder det fra Forbrugerrådet.
23: Radio Viborg. Været.
24: Selvom der stadig kan være byer hist og her, så er det klaret op i det meste af landet her til middag. Det betyder faktisk en del sol i størstedelen af landet og temperaturer helt op mod 21 grader.
0: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Færdig arbejde på Radio Viborg.
0: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
1: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt er det Ray med Where Is My Husband, men først er det her Daft Punk og Pharrell Williams, og her sangen hedder Get Lucky.

Ray med Where Is My Husband. Hvis du ikke kan vente helt til på fredag, når vi er klar med vores 90'er fest, så har vi faktisk også en kanal, der kun spiller 90'er sang for dig 24 timer i døgnet. Den kan du fange ind på vores Radio Viborg app. Lige nu behøver du dog ikke at skifte væk, hvis du elsker 90'er sange, for den her, den er fra 96. Det her, det er selvfølgelig Spice Girls. Yeah!

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det The Minds of 99, du kan glæde dig til at høre, med sangen, der hedder Det Der Udenfor. Vi skal også høre Christoffer og sangen, der hedder Ringer om natten. Radio
1: Viborg. Peter og venner er for alvor kommet i gang igen efter sommerpausen, og onsdag morgen er jeg i studiet igen med blandt andet Giga Mega-quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Derudover er seksolog og parterapeut Simone Willumsen min medvært det meste af morgenen, og sammen med hende skal jeg blandt andet have gang i endnu en udgave af den nye leg, Peters påstand.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
6: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
11: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hey!
2: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

Christoffer til dig med Ringer om natten her på Radio Viborg. Lige om lidt kan tænke med Coldplay, men allerførst, det er det her Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

Det lykkedes hende ikke at vinde stormester, som hun ellers var med i her i den nyeste sæson, der sluttede for et par uger siden. Det blev i stedet for Jakob Riising, der løb med sejren. Spoiler alert i øvrigt. Her var det Katinka med nummeret Coldplay til dig her på Radio Viborg. Rasmus Seebach og Søn er klar til dem lidt med sprækker, men først er det her Rose Sycamore med Take It Back. You should

0: Du giver det mening.
1: Rasmus Sebak og søn med sprækker til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt Post Malone og Morgan Wallen her i radioen til dig. Men først et Sharon og sangen, der er det mest spillede nummer på Spotify. Det er næsten mest spillede nummer på Spotify. Nogensinde vigtig detalje. Her er det Shape of You.

0: Post Malone i din radio her sammen med Morgan Wallen. Lige om lidt, der skal vi høre Apaka med Flue i et spind. Inden der får du både en gang nyheder, lidt svær og en trafikmelding. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hobbypude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Der har været bomstille fra Christian Eriksen, efter han for 65 dage siden faldt om i græsset under en landskamp. Men nu kan BT fortælle, at der formentlig snart kommer afklaring. Ifølge BT's oplysninger står Eriksen nemlig over for en vigtig stresstest af sit hjerte, som skal være med til at beslutte, om landsholdsstjernen vil fortsætte karrieren. Du kan læse hele historien om stjernens fremtid på bt.dk. Der er rift om formørkelsesbrillerne før onsdagens solformørkelse. Salling Group har solgt over 60.000 det seneste døgn og forventer at løbe tør inden for endnu et døgn. Over 80% af solen bliver dækket, men husk brillerne. Kigger du direkte på solen, kan du få permanent synsskader.
30: Radio Viborg, vejret.
31: I aften der får vi en del sol og i nat klart vejr og temperatur mellem 7 og 15 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, altså cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
31: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt, der får jeg min gode kollega Peter med her i radioen. Vi skal høre mere om, hvad der sker i morgen tidlig her på Radio Viborg i Peter og Venner. Det er om lidt.

0: Tones and I og dagens monkey-tæller lige her på Radio Viborg, her på den her dejlige tirsdag, hvor jeg kan sige god eftermiddag til min gode kollega Peter fra Peter og Venner vores morgenshow her på kanalen. Hej med dig, Peter.
1: Hej. Undskyld, det er ikke for at gabe lige op i hovedet.
0: Nej, er det hårdt?
1: Men jeg kan godt mærke, du ved, det har været den svære tor, altså den der dag to, hvor man skal tidligt op og i gang. Det kan jeg godt mærke begynder at ramme lidt.
0: Nu. Jeg forstår dig.
1: Ja. Hvad med dig nu? Er det også der to med eftermiddag. Er du tilbage? Kører det godt? Har du en god dag, Andreas?
0: Altså, jeg har en god dag i radioen, synes jeg. Der kører det, som det skal, ikke? Jeg er lidt...
1: lidt på den.
0: Ja, men det er fordi min skønne kæreste, ikke? Vi er jo lige flyttet i en ny lejlighed.
1: Ja, og tillykke med det.
0: Og så har han... Jo, tak skal du have. Så har han været sådan flere gange nævnt, at jeg snart skal sætte vores sengegavl op. Den skal sådan skrues fast på væggen, du ved, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg har da også tænkt mig at gøre det. Men så han fandme skrevet til nogle af sine venner, der sådan lidt er håndværkertyper, og sagt, hey, kig lige, kom forbi og gør det nu. Men jeg kan bare mærke sådan helt ind i kroppen, at der går noget mandighed af mig ved, at der kommer nogle andre mænd og bruger min væg.
1: Du føler dig undermineret.
0: Ja. Og ved du, hvad det værste var? Da jeg så brokkede jeg mig lidt over det, ikke? Altså, og jeg kan godt mærke, at jeg også er lidt fjollet, fordi hold nu kæft. Men jeg var så lidt, ej, det kan jeg mærke, det synes jeg ikke, du skal skrive til dem, skat. Jeg synes, det skal jeg selv gøre. Og så, ej, skat, du er sådan en kontormus, siger han så. Kontormus!
1: Ej, nej!
0: Hvad er det der for noget?
1: Hvor er det en kæmpe fornærmelse, hvis ikke det var, fordi han jo har ret. Men stadigvæk.
0: Men det er da noget værre noget. Så nu er jeg nødt til på vej hjem fra arbejde at købe et slagbord, så jeg kan bore
1: det. Ja, det er du nødt. Ja, og det skal være den helt store.
0: Ja, det kan
1: du skal ikke købe sådan et eller andet, du ved, byggemarkedets eget billigmærke. Du skal gå sådan fuld ind på sådan noget Milwaukee eller sådan noget. Det bliver en udskrivning på en 6-8.000, men der er ikke godt ved
0: det. Jeg er nødt til at vise, at jeg ikke har kontormus, så skal jeg stå der med den der.
1: Og du skal have det store sæt med bits og bord og alt muligt andet. Bare, har du en kuffert, der er større end den her, så skal jeg have den. Men Andreas, det helt store presserende spørgsmål, det er, altså, hvor længe siden er det, at I første gang aftalte, at du skulle sætte den der sengegavl op?
0: Jeg synes jo ikke, det er så... Altså, vi har boet her i været 3 uger nu, cirka, ikke? Mm. Og vi snakkede om det sådan på dag 1, at det, og jeg lovede også at gøre det der, og lige skulle finde ud af, hvordan man gjorde og sådan noget.
1: Så det er 3 uger?
0: Ja. Jeg synes jo ikke,
1: det er inden for rimelighedens grænse. Jeg synes klart, at jeg er på din side.
0: Ja, det er ikke sådan, nu skriver jeg til nogle andre mænd og får dem til at bore i min væg over tiden.
1: Nej, det synes jeg ikke. Så længe vi ikke snakker måneder endnu, så synes jeg... Men så har du heller ikke lang tid at køre på, før vi begynder at snakke måneder.
0: Nej. Jamen,
1: du jo også den der store Milwaukee eftermiddag.
0: Det er ikke engang en joke. Altså, jeg kommer til at køre det i dag. Jeg kan love dig for det. Og så er det godt, at klokken bliver lidt over 6, hvor vi ikke må bore i væggen. Den skal bores op i dag, det kan jeg love dig for.
1: Jeg er bare synd for Andreas' naboer. Det kommer til at larme i aften, når han er færdig med at lave eftermiddag, fordi... Den lorte gavl, den skal op, og den skal op nu.
0: Fandme siddes der, og den kommer ikke til at kunne flyttes. Det er huset, der skal ned, før den kommer af.
1: Og det kan godt være, at den ikke kommer til at stå lige, men det er lige meget, den kommer op nu.
0: Skal fandme op, den gør. Nå, Peter, du er klar i morgen tidlig.
1: Ja, og der har jeg en medvært med, som dig og din kæreste måske kunne have gavn af. Det er nemlig seksolog og parterapeut Simone Willumsen, som er min medvært en stor del af programmet i morgen. Jeg kan lige prøve at høre, om hun har nogle indsigter omkring sengegavle og slagbordmaskiner.
0: Ja. Må jeg give hans nummer videre til hende, så kan de lige snakke sammen, tænker jeg, eller et eller andet. Lige
1: godt lige den måde, du ligesom lægger op til, at det er klart din kæreste, der er problemet. Det er ikke dig.
0: Nej, jeg er nok gal, mand. Jeg kan jo godt
1: tror, Simone vil sige, at man jo er to i en konflikt, men det kan du lige se, om du kan fange ind ved kaffemaskinen i morgen, når hun er færdig inde hos mig.
0: Prøv at høre, man skal mødes på midten, men midten er bare på min side. Sådan har jeg altid sagt.
1: Ja, okay.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det Taylor Swift, der blandt andet er klar til dig med I Knew It, I Know You. Vi skal også høre Mads Langer og selvfølgelig en gang lokale nyheder indlæng. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
7: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
11: Ungdomsenheden.dk.
10: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
11: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
10: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Mads Langer og Lightning til dig her på Radio Viborg. George Ezra er klar til dig lige om lidt med nummeret, der hedder Shotgun. Det er lige efter, du har fået dig en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke

0: positivt tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I aften får vi en del sol og en nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 15 grader. I morgen en ganske fin dag også med klart vejr og masser af sol til os, og temperatur i morgen op til 24 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Emilie og Uro med Drømmefanger til dig her på Radio Viborg. I morges, der var der selvfølgelig Gigamega-quizzen hos Peter og venner, og det var Lene, der var med.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
3: I denne uge i samarbejde med livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg, der er gavekort på 500 kroner på højkant, sammen med selvfølgelig æren og blærefaktoren, hvis man vinder her i verdens største radiokonkurrence. Og det er i så fald Lene fra Bjerringbro, der kan løbe med det hele. Godmorgen, Lene.
4: Godmorgen.
3: Du har da simpelthen en fridag i dag. Tillykke med det.
4: Tak for det.
3: Og den fejrer du så blandt andet ved stadigvæk at stå tidligt op, og så kører datteren i skole. Du er, ja. Det var flink datter.
4: Ja, men sådan er moren her bare.
3: Men jeg fornemmer også, at det måske ikke er hver dag, at datteren Louise på 16 bliver kørt i skole så.
4: Det er eksklusivt i dag. Tog, det kører fint fra Bjerringbro.
3: Ja, jeg tænker ikke, Louise klager.
4: Ja. Nej. Nå,
3: Lene, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så er der 500 kroner at lege for i Tine Lund, så det er bare om at gøre sig klar og være skarp jo.
4: Det kan du tro, det er vi også her.
3: Det er godt, og Louise i baggrunden må jo gerne hjælpe, hvis der skulle komme et eller andet, hun kan svare på. Skal vi ikke bare komme i gang med det, eller hvad?
4: Jo, tak.
3: Jeg har fundet et par gode, klassiske Gigamega-quiz-kategorier frem til jer. Og du skal nu vælge, om du har mest lyst til at kaste dig ud i den kategori, der hedder hurtigt forspil. Eller, hvor gammel er du så, lille ven?
4: Jeg tænker, at vi skal have... Hvor gammel er du så, lille ven?
3: Ja. Er det, fordi du tænker valgmuligheder?
4: Ja,
3: lige præcis. Ja, lige præcis. Men det er fair nok. Den taktik må man gerne bruge. Og der er valgmuligheder i kategorien, hvor gammel er du så, lille ven. Hvor du skal forsøge, eller I skal forsøge, at ramme den rigtige alder på en eller anden person. En kendt, som har fødselsdag i dag, kan jeg afsløre. Nemlig Mikkel Beha Eriksen. Blandt andet kendt for at have været vært i God Aften Danmark i Norge, men nok allermest kendt for de efterhånden mange sæsoner af Kurs mod fjerne kyster og så videre, hvor ham og familien jo rejser verden rundt. Skønt familie. Mikkel, han er fødselsdag i dag, og den er rund. Så nu er spørgsmålet, bliver Mikkel Beha 60 eller 70 i dag?
4: Han bliver 60.
3: Ja, det var kommet sådan ret prompte.
4: Jamen, det synes jeg bare lige, jeg har hørt.
3: Okay. Ja. Han er sådan en, der godt kan være lidt svær at sætte en alder på. Altså, du ved, altså 70, så vil han jo umiddelbart holde sig rigtig godt, kan man sige, men... Du tænker 60?
4: Jamen, det gør han alligevel.
3: Ja, det gør
4: han alligevel, og han bliver 60 år.
3: Skal vi låse den på det?
4: Ja, tak.
3: Det er rigtigt.
4: Ja!
1: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: playlist med Juice til dig her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Coldplay blandt andet synger til dig med A Sky Full of Stars. Vi skal også høre Burak G med Dina med Gemt dit nummer.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hey, Sten, se den forud der! Hvad? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: En 47-årig mand er sigtet for drab på en 60-årig mand i Hovedgård nord for Horsens. Ifølge politiet blev han slået brutalt i hovedet og på kroppen. Den 47-årige nægter sig skyldig. Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, mens politiet leder efter et muligt våben og en medgerningsmand. Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludselig forbi spisestedets hobbypude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. Myndighederne skruer nu op for jagten på ulven. I sidste uge opsøgte en ulv nemlig også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Og så er der rift om formørkelsesbrillerne før onsdagens solformørkelse. Salling Group har solgt over 60.000 det seneste døgn og forventer at løbe tør inden for endnu et døgn. Over 80% af solen bliver dækket, men husk brillerne. Kigger du direkte på solen, kan du få permanente synsskader.
13: Radio Viborg. Vejret.
14: I aften får vi en del sol og en nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 15 grader. I morgen en ganske fin dag også med klart vejr og masser af sol til os, og temperatur i morgen op til 24 grader.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
14: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
13: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
14: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og for første gang efter sommerferien, ja, så skal vi have fat i, hvad sker der ditte lige om lidt. Den her lille quiz, jeg giver til vores gode formiddagsvært her på Radio Viborg.

0: Igen, nej, Mette. Buhan G og Medina med, gem dit nummer til dig lige her på Radio Viborg, og så har jeg sørme fået dit med her i radioen igen. Nej, Mette.
1: Hej, Andreas.
0: Så er der ballade.
1: Så er der så sus med ballade nu. Nu kan alt ske her i studiet.
0: Det er lang tid siden, altså vi har jo haft sommerferie lidt på kryds og tværs og så videre. Så det er lang tid siden, du har med her i radioen om eftermiddagen.
1: Ikke siden Snapstinget. Er det ikke helt vildt?
0: Det tror jeg, du har ret i, ja. Det er rigtigt. Ja. Jamen, så er det på tide, at du er tilbage.
1: Det er på høje tid.
0: Ja. Er du klar på en omgang af... Hvad sker der, Ditte?
1: Jeg er så klar.
0: Det går ud på, at jeg giver dig tre ledtråde om en eller anden lokal ting, der sker i dag, og du skal så gætte, hvad det er.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Okay, lad os komme i gang. Jamen, jeg kan fortælle dig, at du skal gætte navnet på den ting, der sker i dag.
1: Okay.
0: Og det bedste af byens smukkeste seværdigheder bliver samlet på en tur.
1: Okay, ja.
0: Og det foregår...
1: Er det en byvandring?
0: Det er vel en byvandring af en slags, men det er lige præcis navnet på denne her byvandring, jeg skal bruge.
1: Okay,
0: ja.
1: Klart.
0: Og byen er Viborg, kan jeg hjælpe dig med?
1: Ja. Oh, tak. Det var også det, jeg tænkte.
0: Ja.
1: Nej, det var da lige præcis det, jeg tænkte.
0: Og sidste ledetråd her. Ja, ledetråden er jo altid fantastisk, det ved vi i den her vej.
1: Det er du god til.
0: Det er ikke en underlig tur, men næsten.
1: En for underlig tur.
0: Er tæt på.
1: Nå, en mystisk...
0: Nej, du var der mere før. Det var bare den forkerte start.
1: Nå, en... vidunderlig tur.
0: Vidunderlig tur, og så er det en vidunderlig hvad? Hvilken by er det nu?
1: Byvandring. Viborg.
0: Viborg. Vidunderlig Viborg. Hedder den sådan der?
1: med klapsalver det hele.
0: Ja. Der er ikke sparet på noget efter sommerferien, kan jeg love dig for.
1: Nå, vidunderlige Viborg.
0: Ja, det er ikke lige foregået flere gange her hen over sommeren, og foregår altså også, ja, det foregik sådan set i formiddags, men foregår igen i morgenaften også. Ja, lige et par gange mere i løbet af sommeren her, før det blev lukket ned for det. Men der kan man altså komme rundt og opleve en masse spændende seværdigheder i Viborg. Godt gået!
1: Tak skal du have, dog.
0: Du er klar igen i morgen?
1: Selvfølgelig.
0: Til endnu flere fantastiske ledetråde.
1: Altid.

bliver for et meget kort øjeblik, Rihanna, så skal jeg nok starte musikken igen. Jeg vil bare lige præsentere det næste nummer. Det er Christoffer og Thomas Helmi, der her har lavet en sang sammen, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.

0: for.
1: Christoffer og Thomas Helmi med Jeg kan ikke mærke noget, den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Tobias Rahim og Birte Kær med Den Danske Sommer. Og så får du også en gang lokale nyheder inden længe. Alle sammen her på Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk. Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.

0: Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

sommer. Man kan nok ikke rigtig komme ud om det her, uden om det her nummer, hvis man på et tidspunkt skulle skrive en artikel, eller lave et det ved jeg, dokumentarprogram eller sådan noget, om den danske sommer 2021. Det ville være noget med, at der var utrolig varmt flere gange, men vi også havde nærmest stormende vejr ind imellem. Og så altså, vi hørte det her nummer, Tobias Rahim og Birthe Kjær, med den danske sommer. Om lidt her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder, men først er det her, Post Malone og Circles.

0: snakker til dig med en drøm om et menneske lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange på vej til dig om lidt. Men allerførst her engang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsyn blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi en del sol og en nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 15 grader. I morgen en ganske fin dag også med klart vejr og masser af sol til os, og temperatur i morgen op til 24 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg.
5: Yeah. Radio Viborg.
4: Yeah.
1: Genvej til Midtjylland.

0: I morges der var der premiere på en ny leg her på Radio Viborg i Peter og Venner. Det hedder Peters påstand, og det går ud på, at Peter trækker en påstand om sig selv op fra en stor skål med forskellige påstande. Nogle af dem er sande, nogle af dem er ikke, og så skal dagens medvært på 2 minutter afhøre ham for at finde ud af, om det passer eller ej. I morges var det en gammel ven af radioen, Grill Per, som var medvært, og hvordan det gik, da Grill Per altså skulle grille Peter, kan du høre mere om lige her.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil. Så har du 2 minutter til at forhøre mig.
2: Hvorfor har du ikke skiftet det, Peter? Ved du ikke, hvordan du skruer dem af?
1: Jeg ved jo principielt nok godt, hvordan man gør det. Jeg har aldrig prøvet det, og jeg er ikke specielt handy.
2: Og vi er enige om, at du har rødder ude i Vestjylland, ikke?
1: Jo, jeg er fra Lemvig området.
2: Ja, lige præcis. Hvad har du... Er det fordi du kører Tesla, du skriver sådan en seddel her?
1: Altså, i dag vil jeg slet ikke ture.
2: Nej, vel?
1: Men jeg har heller ikke gjort på tidligere biler. Jeg har ikke særlig stor tiltro til mine egne håndværksevner.
2: Nej, men det er jo 4 bolde, Peter. Det ved du jo godt, ikke?
1: Ja, ved jeg.
2: Og en lundkraft, ikke også?
1: Ja. Jeg ved ikke, hvordan en lundkraft fungerer.
2: Hvad med dengang, du var ung?
1: Ja. Jeg har faktisk prøvet at punktere en gang, da jeg var ung.
2: Ja.
1: Der ringede efter noget vejhjælp.
2: Okay.
1: Ja.
2: Hvad så med mark rundt derude i Lemvig og omegn der?
1: Mm.
2: Markede I ikke sådan i biler dengang?
1: Jeg gjorde ikke.
2: Sammen med gutterne?
1: Nej.
2: Du sad så bare og nørdede et eller andet ind på værelset i stedet for?
1: Ja, jeg lavede damer.
2: Ja. Så det er ikke interesseret dig at finde ud af, hvordan du skulle...
1: Nej.
2: Det er godt nok pussy, synes jeg.
1: Det synes du godt nok er pussy?
2: Ja, det synes jeg er meget
1: pussy.
2: Du
1: kan godt skifte, kan jeg høre.
2: Ja, det har jeg gjort mange gange.
1: Ja.
2: Det er jeg ikke,
1: heller ikke sådan sommer til vinterdæk.
2: Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Nej.
2: Men hvorfor, hvis nu man nu skulle ind og kigge på bremserne og sådan noget, det er jo mere derhen i vores unge dage, Peter, hvor vi kørte i sådan en bil, der var knap så god stand, ikke?
1: Jeg vil ikke ane, hvordan jeg kom ind og kiggede på bremserne.
2: Nej.
1: Jeg vil ikke ane det.
2: Når man kommer fra Lemvig omegn derudfra, så tænker jeg, det har man sgu prøvet det der.
1: Det er jo det, man er nødt til at kunne.
2: Ja.
1: Ja, hvis man holder ude på Lars Tønskids marker.
2: Ja, ikke så meget, hvor man holder hen, men det er da mere sådan den der landlige kultur der.
1: Ja.
2: Så, havde du ikke mange venner, der markede
1: skruede
2: i biler?
1: Nogle stykker, jo.
2: Knaller der?
1: Ja. Knaller der er mange. Altså, jeg kan sige, at da jeg kom hjem og fortalte min far, at jeg havde punkteret at ringe efter vejhjælp, var nok heller ikke der, han havde været mest stolt af mig i hele mit liv.
2: Ej, der forsvandt en mandlighed fra det der.
1: Ja, lidt en lille smule. Det kunne jeg godt fornemme.
2: Ja.
1: Ja. Så, nu er tiden ved at være gået.
2: Ja, det kan jeg høre, ja.
1: Jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil. Sandt eller falsk?
2: Det er falsk. Det har du.
1: Det tror du, jeg har?
2: Ja, det har du.
1: Det er forkert. Jeg har aldrig prøvet at skifte hjul på en bil. Jeg vil ikke ane, hvordan man gør.
2: Hvordan fanden kan man opvokse herude og så ikke være en del af det der? Det er utroligt, nå?
1: Jeg har en gang prøvet at punktere, mens jeg var på arbejde oppe ved Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Af en eller anden grund kom jeg ud til min lille Peugeot 205 og konstaterede, at det ene hjul var flat. Jeg gik i panik.
2: Ja.
1: Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg ringede til vejhjælp. Jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle gøre.
2: Det kommer godt nok bag på mig.
1: Ja.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra 5:00.
3: På Radio Viborg.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så skal vi have fat i reklamen af din. Et lidt længere klip af sangen, jeg spillede for dig i går, får du om lidt. Kan du gætte, hvad det er for en? Så kan du altså få lov til at lave en reklame lige her i radioen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi... At...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Vi starter i Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter, en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han har forklaret til mediet, at de to er forelskede kærester. Herhjemme er en 47-årig mand sigtet for drab på en 60-årig mand i Hovedgård nord for Horsens. Ifølge politiet blev han slået brutalt i hovedet og på kroppen. Den 47-årige nægter sig skyldig. Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, mens politiet leder efter et muligt våben og en medgerningsmand. Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludseligt forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. Myndigheder skruer nu op for jagten på ulven. I sidste uge optøgte en ulv nemlig også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv.
19: Radio Viborg, vejret.
20: I aften får vi en del sol og en nat
19: klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 15 grader. I morgen en ganske fin dag også med klart vejr og masser af sol til os, og temperatur i morgen op til 24 grader.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
19: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
19: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Nemlig et sted af Clean Bandit og Anne-Marie, men først Annika og Livsforladt. Og så skal vi også snart tage fat i den leg, som hedder Reklamen er din.

0: nogen, der gættede rigtigt i går, og det betyder, at du får chancen for at gætte med i dag.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: I reklamen er din, der spiller jeg hver dag mere og mere af en sang. Vi starter med et meget, meget kort klip. Det var i går. Der var ikke nogen, der gættede, hvilken sang det er. I dag får du et lidt længere klip, og dit job er så at gætte, hvilken sang det er. Hvis du gør det, ja, så vinder du altså en reklame, du kan få lov til at lave her i radioen. Så ringer jeg simpelthen op til dig, og så kan du komme med en reklame på i dag 25 sekunder. Så i går var det 30 sekunder, der var det et kort klip. I dag lidt længere klip, så er det kun 25 sekunder. I morgen endnu længere klip, hvis der ikke er nogen, der gætter det. Og så 20 sekunder, og sådan fortsætter det ellers derned og deropad. Men hvis du vinder sådan en reklame, så kan du altså reklamere for lige, hvad du har lyst til. Det må gerne være din egen virksomhed, hvis du har sådan en, og I har et godt tilbud. Vi har haft folk med, som har reklameret om, at de manglede en ansat på deres virksomhed, så det gav de noget reklame for her i radioen. Jeg håber jo, at det lykkes at finde en efterfølgende. Det er også folk, der reklamerer for noget velgørenhed, eller måske deres lokale idrætsforening, de synes skal have lidt flere medlemmer. Det er fuldstændig op til dig. Det kræver bare lige, at du altså er med her i lejen. Og det er nu, vi skal i gang. Så, nu spiller jeg et klip for dig. Som sagt, et meget kort klip stadigvæk dog af en sang. Du skal bare gætte, hvad det er for en sang. Klippet, det kommer her. Ja, sådan lyder det. Mere får du ikke i dag. Er der ikke nogen, der gætter den i dag, så får du et længere klip i morgen. Men lige nu, der har du altså mulighed for at gætte den. Tag den foran alle de andre, der ikke kunne gætte den. Skriv en sms til mig. 1266. Du skal skrive Viborg. Mellemrum, og så reklame, efterfulgt af dit bud, både titel og kunstner, og også gerne dit navn i sms'en. Så kan det være, det er dig, der vinder Viborg, mellemrum, reklame, plus dit bud og dit navn til 1266. Nu et skønt nummer fra Malte Ebert. Sæt det fri.

pladser. Du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Og lige nu, der skal vi til at høre Taylor Swift. Altså, når hun udgiver et stykke musik, så bliver det jo nærmest bare et automatisk hit. Og det blev det også tilbage i 2005, da den her kom ud. I heard you.

0: Taylor Swift til dig, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Olivia Dean med Man I Need. Jeg er klar til dig. Vi skal også høre Johnny Deluxe med godt syng med nummer Drenge, som mig er klar til dig inden en gang lokal af nyheder. Radio
1: Viborg. Peter og venner er for alvor kommet i gang igen efter sommerpausen, og onsdag morgen er jeg i studiet igen med blandt andet Giga Mega Quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Derudover er seksolog og parterapeut Simone Willumsen min medvært det meste af morgenen, og sammen med hende skal jeg blandt andet have gang i endnu en udgave af den nye leg, Peters påstand.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
8: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
9: Ungdomsenheden.dk.
8: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
9: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
8: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
14: Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
22: Home-tex.dk.
23: Ups!
0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean med Man I Need til dig lige her på Radio Viborg. Og så er det lige om lidt, du får dig en gang lokale nyheder. Men først, det her fantastiske nummer fra midten af nullerne. Det er Johnny Deluxe, det er drenge som mig, og det er nu på Radio Viborg.

0: Johnny Deluxe med drenge som mig tæller lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en vidunderlig dag i dag. Jeg har Harry Styles klar til dig om lidt, men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil have stedet til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødre Kirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften får vi en del sol og en nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 15 grader. I morgen en ganske fin dag også med klart vejr og masser af sol til os, og temperatur i morgen op til 24 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.
3: Radio Viborg. Radio Viborg.

Albert Heath og et lille hus i Jylland, synger han til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt er det Christoffer, der er klar i din radio. Det er sang, der hedder Ham med gitaren. Men allerførst, der får du det her skønne nummer fra 2005, Natasha Bedingfield.

0: i god år. Eva Max til dig her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt efter en gang nyheder, der Uro synger til dig med sangen, der hedder Føles Godt. Den får du lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Vi starter i Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter, at en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han har forklaret til mediet, at de to er forelskede kærester. Og så skal vi forbi Lars Lykke Rasmussens søn. Bergur Lykke Rasmussen er nemlig færdig som rådgiver for en britisk våbenproducent. Det sker efter kritik og anklager om nepotisme. Bergur Lykke Rasmussen siger til TV2, at han ikke længere har nogen rolle i virksomheden. Mandag aften fik de besøgende på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i Vestjylland sig lidt af en forskrækkelse. Her løb en ulv nemlig pludseligt forbi spisestedets hoppepude, hvor flere børn og deres forældre legede. Det viser en video af hændelsen, som du lige nu kan finde på bt.dk. Myndighederne skruer nu op for jagten på ulven. I sidste uge opsøgte en ulv nemlig også legende børn i private haver i samme by. Det er dog stadig uvist, om der er tale om den samme ulv.
10: Radio Viborg, vejret.
12: I aften får vi en del sol og en nat klart svær. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 15 grader. I morgen en ganske fin dag også med klart vejr og masser af sol til os, og temperatur i morgen op til 24 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
10: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
12: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
10: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
12: Halløj med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig helt fantastiske dag. Jeg skal til at spille Uro for dig lige nu. Her er det sang, der hedder Føles Godt.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er det Dua Lipa, der synger til dig med nummeret Houdini. Vi skal også høre Rasmus Seebach med Falder. Men først er en sang, som vi har hørt før. Vi har faktisk hørt den en del gange før. Men jeg håber, du lige kan klare den en gang til. Eller som man siger på engelsk.
1: One more.

0: Det her, det er Rasmus Seebach med nummeret Falder til dig, lige her på Radio Viborg. Bruno Mars er klar til dig om lidt med hans hits fra tidligere år, der hedder I Just Might. Vi skal også en tur med til Portugal sammen med Benjamin Hav. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
10: Tre virksomheder, en samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Stor Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Så er sommeren her endelig.
0: Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
25: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Yeah, yeah.
27: Din genvej til Midtjylland. Oh, oh, oh.

Benjamin Hav med Portugal til dig her på Radio Viborg. Om lidt en kvinde, som du kunne se i Stormester, den nye sæson, som havde sin afslutning her for ganske nylig. Hun hedder Katinka, og det er K-plade, jeg har klar til dig. Lige efter de her to, det er Sean og Camilla.

Det her, det er Katinka med nummeret K-plade. Ja, det lykkedes hende ikke at vinde stormester. Det var der vist heller ikke så meget spænding omkring. Det blev jo i stedet for Jakob Riising, som altså løb med sejren.

0: Dash er med Austin til her på Radio Viborg, så nåede vi til vejs ende i dag. Jeg hedder Andreas, vil sige tusind tak for nu. Om lidt er det Christoffer, der er klar til dig med Ringer om natten. Vi skal også høre Kelly Clarkson med Stronger og en masse andre gode. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Kong Frederik og dronning Mary er i sorg. Kongehusets tidligere præst, Erik Normann Svendsen, sov stille ind mandag aften. Han blev 85 år. Erik Normann Svendsen havde et tæt forhold til kongefamilien. Blandt andet viede han Frederik og Mary i 2004, og han har også døbt deres 4 børn. Nu sender kongeparret deres varme tanker til familien. Og så skal vi forbi Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han forklarer til mediet, at de to er forelskede kærester. Og så trækker Lars Løkke Rasmussens søn overskrifter igen. Bergur Løkke Rasmussen er nemlig færdig som rådgiver for en britisk våbenproducent. Det sker efter kritik og anklager om nepotisme. Bergur Løkke Rasmussen siger til TV2, at han ikke længere har nogen rolle i virksomheden.
32: Radio Viborg, vejret.
31: Der kommer få lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi faktisk en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden vil også aftage. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
35: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
2: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
8: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Naturstyrelsen har nu oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på problemulven. Borgernes sms'er skal altså hjælpe med at få problemulven skudt i Vestjylland. Ulven holder til ved Hovstrup og er ifølge eksperter blevet opsøgende. Mandag aften gik den igen ind i et sommerhusområde. Naturstyrelsen beder folk om at holde afstand og tippe dem, hvis de ser ulven. Kong Frederik og dronning Mary er i sorg. Kongehusets tidligere præst Erik Normand Svendsen sov stille ind mandag aften, 85 år gammel. Erik Normand Svendsen havde et tæt forhold til kongefamilien, blandt andet viede han Frederik og Mary i 2004, og han har også døbt deres fire børn. Nu sender kongeparret deres varme tanker til familien. Og så skal vi forbi Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter, at en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han forklarer til mediet, at de to er forelskede kærester.
6: Radio Viborg, vejret.
7: Der kommer få lette byger i den sydvestlige del af landet, men ellers så får vi faktisk en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden vil også aftage. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
5: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
7: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Det her er Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste i jagten på problemulven. Borgernes sms'er skal altså hjælpe med at få problemulven skudt i Vestjylland. Ulven holder til ved Hovstrup og ifølge eksperter blevet opsøgende. Mandag aften gik den igen ind i et sommerhusområde. Naturstyrelsen beder folk holde afstand og tip dem, hvis de ser ulven. Kong Frederik og dronning Mary er i sorg. Kongehusets tidligere præst Erik Normand Svendsen sov stille ind mandag aften 85 år gammel. Erik Normand Svendsen havde et tæt forhold til kongefamilien. Han har blandt andet viet Frederik og Mary i 2004 og døbt deres fire børn. Nu sender kongeparret deres varme tanker til familien. Og så skal vi forbi Ungarn, hvor en 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet. Det sker efter en 15-årig dansk pige blev meldt savnet og siden fundet i landet. Ifølge landets myndigheder er han mistænkt for at have etableret et forhold til hende med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ekstrabladet har mødtes med den 22-årige. Han har forklaret til mediet, at de to er forelskede kærester.
16: Radio Viborg. Vejret.
15: Der kommer få lette byer i den sydvestlige del af landet, men ellers får vi en del sol resten af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader, og vinden aftager også. I aften og i nat bliver det tørt og klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 16 grader.
17: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Peter og venner er for alvor kommet i gang igen efter sommerpausen, og onsdag morgen er jeg i studiet igen med blandt andet Giga Mega Quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Derudover er seksolog og parterapeut Simone Willumsen min medvært det meste af morgenen, og sammen med hende skal jeg blandt andet have gang i endnu en udgave af den nye leg, Peters påstand.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Viborg Renovation er din totale leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
7: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen.
1: Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
21: Du lytter til Radio.

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag.
24: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult.
0: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

tatoverer dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause.
0: Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
23: Radio Viborg, din gen.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
2: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej.
9: Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
11: Ungdomsenheden.dk.
10: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
11: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
10: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

0: præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Peter og venner er for alvor kommet i gang igen efter sommerpausen, og onsdag morgen er jeg i studiet igen med blandt andet Gigamega-quizzen, hvor du kan vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Derudover er seksolog og parterapeut Simone Willumsen min medvært det meste af morgenen, og sammen med hende skal jeg blandt andet have gang i endnu en udgave af den nye leg, Peters påstand.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
7: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
3: Du lytter

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Radio Viborg.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
23: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
24: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Radio Viborg, din

0: just might. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Love.